0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי, בכל פרק עדי פלד ונטלי סמסון בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות,
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות,
2: עם נופר שחם ולי דרזנר.
3: חפשו שיט של גדולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.
4: יו יו יו יו, שמעתם מה אמרה עליך?

0: האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
1: בא לי לומר לך שחיפשתי אותך, כי לאהבה אין זמן ואין גיל. אבל לא בא לי שתלחצי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלף תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטע.

כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: הם יוותרו, אני לא מתכוון לפשר. כי סוף סוף
1: משהו פה קורה, אה?
0: סוף טוב לסיפור הזה, אני לא מדבר הרבה, אני פשוט עושה. כן, כן, כן, אני פשוט עושה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

לא, לא הזכרתי את זה כמעט בשיחה, אבל באמת בוא נלחם. אני אקרא את המכתבים וזה, והתמונות, איך שהגנתם את זה ככה מהר, זה אוהב אתכם המון. אין עליכם.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים.

יצאתי לדרך עם מעט דברים, גיטרה וכמה חברים. קסם חיבר אותי לשורש עמוק, בסטופים דאגו המתוק. אתה יכול להגיד שהיינו שבורים, מנגנים בחדרים סחורים. לא היה כסף ולא תהילה, כתבנו שירים, לא שירה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: Ullmann.
1: סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן באתר.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סופסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: באפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: עומד ונועם. אבא באים יועצים וחושבים שהכל שלהם. 10 מכות נשמה, לא אני, זה אתה תקבל. זה אתה תקבל.
1: תקשיב, עוד מעט יבואו שוטרים, אין לי זמן להסביר. סיפרתי לך כמה שקרים, חיכיתי שתגיע לגיל. תשמור על אמא שלך בשבילי, טוב? ואגב, אתה יהודי. מה, כאילו, לא שמת לב שתמיד מסקרן אותך כמה אנשים מרוויחים? ואל תשכח אותי, אני אשלח מכתבים. אל תפתח אונלי פנס, אם כן, בלי הפנים. זהר מסמים. אלא אם כן, זה משהו וואו, כן? הכל סט וסטינגס. ואל תכנס לי לבית האח, תהיה בכיר. אל תסתפר אצל עוזר ספר, זה סתם איש. אם מישהו מציע לך סוכריות ברחוב, לך איתו. וואלה, זה בן אדם, יש לו סוכריות. סתם. רציתי לוודא שאתה מקשיב. ואל תהיה לי נופל לסיסמאות. אין הביישן למד. הביישן למד. הוא לא מזיין, אבל למד

0: מקווה שהספקת לישון.
1: איפה האקדח?
0: זה הדרכון שם מתחת.
1: מה זה, דפקת פונות?
0: פנות של מרדף, הייתי בלחץ.
1: איפה האקדח?
0: אל תחטט לי, הבן של זונה.
1: יש לך מכונה, אני אעשה קרחת.
0: עזוב, זה לביצים שלי, אל תיגע.
1: נו, אז מה?
0: אני אומר בשבילך.
1: מה, אתה ניגל?
0: מה?
1: מה, אתה ניגל?
0: אתה ניגל. למה, אתה לא ניגל אבל?
1: החוק זה ראש ניגל מביצים. סבבה? ראש ניגל מביצים, לא ביצות ניגלות מראש.
0: נכון.
1: לא, הנהג.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
1: בודפשט,
3: דנבר,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו סטאדי אברוד, אתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מול האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו חדשות בחסות? סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.
1: את השיר הבא כתבתי בגיל 16.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב ופסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

עוד אחת טוב שלך רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך מסיבות בבית, סטלות של דובאי הכל על הזין, אהבות של יין מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים, עוד שורה אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא כמה אלפים בשעפים בחורות נופים משחקי קלפים וואלה איך שטוב לך

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול הפגינו נגד הספקה על מסעית, כאן נפל אמיר נעים שהציל שני קיבוצים, ארז וגמור הנר, יש כאן בירה מחווית ואחלה המבורגר, כאן נפל קסם, וואי, כאן אני צריך לזכור לקבוע שיננית.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: פטריק, תן לסבר.
1: לוקח זמן להגיע ללב.
0: נו, מה הבנת?
1: כמה שהוא פה לידינו.
0: מה הלב שלך ליד? בדיוק. אתה אומר לג'קל שאתה אוהב אותה?
1: כל יום.
0: כל יום, שאתה אומר לך, כן?

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
1: נבחרת ספרד זוכה במונדיאל 2026, מסי נפרד מאלווי סלסטה, ואנחנו ככל הנראה נפרדים מהשחקן הטוב ביותר שהיה ויהיה בתולדות הכדורגל. פריימר טוק, פרק מספר 15, פתיח ומתחילים.
2: פריימר טוק, רועי עמרם ודן שחורים מנתחים את הליגה האנגלית הטובה בעולם.
1: בואנוס דיאס לכולם, שלום לחבריי באולפן, ולפני שאני אציג אתכם, כמובן אני רועי עמרם, איתי איך אפשר שלא, שלום לדן שחורי.
3: מה נשמע חמודי?
1: כמה שאפשר, אני לא יכול להגיד טוב, אבל בסדר.
3: בסדר, הכל טוב, בפורפורציה, אתה לא עכשיו זה, הכל טוב.
1: לידו, אורח קבוע בפרקי המונדיאל, עם חיוך של חיסלו בכיר איראני, אחרי התוצאה של אתמול, שלום לאלי כהן.
4: ערב טוב, שלום, שלום.
1: הישר מרודוס הגיע לכבד אותנו, חייב לציין.
4: הגיע ישר מהסטלה
3: של הזה, מהסטלה של כל המוחיטו וכל הזה ישר לפה. ישר
1: הגיע מחויב אבל.
3: כן, לגמרי.
4: מחויב תמיד.
1: ואורח בהופעת בכורה, הייתי קורא לו שחורי ג'וניור, למרות שהוא בחיים לא היה קטן. שלום ליובל שחורי.
4: שלום, שלום. הכריחו אותי להיות פה, אבל בוא נוציא את המיטב.
1: הכריחו, יפה. בסדר. טוב, חבר'ה. היום פרק שסוגר את המונדיאל, נסכם את הגמר הנוראי שהיה אתמול, לא רק בגלל התוצאה, כמובן שציפינו לי יותר, וגם ניגע בצרפת ואנגליה, שעברו בהחלט מונדיאל מרשים. אז אני דווקא רוצה להתחיל עם ארגנטינה, אני רוצה להתחיל איתך, דנצ'וק, תגיד לי מה התחושות שלך, איך אתה רואה את ארגנטינה של אחרי המונדיאל, ו... איך אתה מסכם את ההופעה שלהם?
3: תשמע, בסוף הסתכלנו על ארגנטינה, נבחרת שתלויה כולנו, נראה לי נסכים במסי, שבאמת עשה מונדיאל לגיל 39, עדיין לא הגיע ל-40, נכון? בגיל 39.
1: במונדיאל חגג 39, כן.
3: זה בעיניי זו אישו השחקן הכי טוב בעולם בגיל הזה. ריגי קסם שלא נגמרו, היה כיף גדול, אבל אתה יודע, בסוף לכל סיפור סוף, טיפה מבאס, אני התבאסתי שהם הפסידו במיוחד לספרד, אבל סל אביך הצרפתים אומרים, אין מה לעשות.
1: תשמע, אני חייב לעצור אותך, כי אני חושב שקודם כל מגיע לי פה סליחה, גם מחברי שיושב פה מולי, אולי גם קצת מידן, ומאוד לא מעט...
4: קעקוע לא יהיה השנה, איזה באס היה,
5: לא יהיה קעקוע.
1: עוד לא מעט אנשים שצחקו עליי, שאמרתי שספרד היא הנבחרת הכי עמוקה והכי טובה שיש, עם כל הארי אשר רקע והם בפנדלים וכל החבר'ה מסביב. לא סתם ספרד, אמנם מול ארגנטינה שבהחלט בהופעה חלשה, שיתקה פעם אחרי פעם את כל הנבחרות שהגיעו מולה. ראינו את המימדים ואת העוצמות שיש לנבחרת הזאת, וזה עוד ללא התקפה, ושאחד השחקנים הכי טובים בעולם, למין ימל, פשוט לא חלק מההופעות האלו. אז זה רק ממחיש ומציג כמה הנבחרת הזאת חזקה, והזלזול והיהירות שהייתה אצל המון אנשים לפני המונדיאל בהשוואה לצרפת או אנגליה.
5: כולם שמו את הג'יטונים על צרפת לפני.
1: אז הנה.
3: תשמע, בצדק, צריך להגיד את האמת.
1: תשמע, למיקו תגיע רחוק, לא פעם ראשונה אני אומר את זה, אז...
3: תשמע, בוא נתעסק אבל רגע בארגנטינה. תשמע, בסוף זה סיפור מטורף, כל מה שקרה שם. תסכימו, תתחילו כאילו בירידה, עוד פעם לא התחילו כזה מרשים, תמיד הולך להם כל כך קשה, ואז מסיבה עם כל האורה שלו סוחף את הנבחרת הזאת למעלה. אבל תשמע, המשחק אתמול היה, תסכימו איתי, זה היה מביך.
4: איזה גמר זבל.
3: זה היה מביך.
4: איזה גמר זבל.
3: זה היה מביך.
4: אם זה לא גמר, אני כבר דקה 55 ישן.
3: תשמע, זה נראה לי, אני, אם אני לא טועה, זה הגמר היחידי בהיסטוריה שקבוצה, אחת מהקבוצות לא באתה למסגרת. כאילו, לא ב-90 דקות גם הייתה ערכה, היה 120 דקות, שזה מביך בעיניי ברמות.

0: אבל כשאני מסתכל קדימה על נבחרת ארגנטינה, תשמע, צריך להגיד את האמת, הנבחרת הזאת בעיניי, לאורך הרבה הרבה שנים, סינדלה הרבה מאוד שחקנים טובים, כמו דיבאלה אז בזמנו, ששיחק כביכול להתיישב על התפקיד של מסי, וגם עכשיו ניקו פאס, וכל מיני שחקנים מאוד מוכשרים שלא קיבלו הזדמנות. יכול להיות שעכשיו אחרי ה... נראה לי שמסי פרוש, נכון? זה הדיבור
1: מסי,
0: אחרי, אחרי
1: המונדיאל.
0: אחרי המונדיאל. אז דור חדש יבוא ויחליף אותם. אני חושב שגם עם כל הקסם של סקלוני, זה בעיקר הקסם של מסי. כאילו, אני לא ראיתי בחילופים של סקלוני עכשיו לבוא ולהגיד שכאילו הבן אדם הזה עשה... נכון, עושה עבודה טובה, בסוף הוא הגיע לגמר, ואני לא יכול לבוא להשים אותו, אבל... ההופעות בעיניי לא היו מרשימות לאורך כל הדרך. אני גם לא אהבתי את המערך הזה שהוא שיחק בו, כאילו אני לא אוהב את המערך ה-442 הזה. אין לך שום עומק, אתה לא יכול לחפש שחקנים ממהירות, אתה לך נבחרת מאוד מוגבלת מבחינה התקפית. אתה רואה שהקשרים שם היו צריכים להרים את הרמה, אתה יודע, גם אנזו, מקליסטר, פרדס, כל מי ששיחק שם. אז לא כל כך אהבתי את זה, אבל...
2: איך שחקן ברמה של ניקו גונזלס פותח בגמר מונדיאל?
0: זה מה שאני אומר, זה בסוף דבר שאני לא כל כך מתחבר אליו, אני לא מתכוון לדון בזה יותר מדי, אבל בסוף זה בחירות גם, היה לו הזדמנות במחצית לבוא, היה להם שם פציעה דקה 43, חכה רגע, צחוב עד המחצית, תעשה איזה חילוף כפול כזה, תראה שהדברים לא עובדים, ניקו גונזלס נראה רע, תשנה דברים, זה המשעמם, כאילו ארגנטינה אתמול הייתה התקפית מזעזעת, תמיד הם מחכים לאיזושהי, אתה יודע, לאיזושהי התעלות של מסי ברגע האחרון, אבל זה לא קרה, והספרדים באמת עשו עבודה מדהימה במשחק הזה, אבל כשאני מסתכל על העתיד של ארגנטינה דווקא, אני לא יודע מה אתם עושים, אבל אני חושב דווקא שיש להם סיכוי טוב.
2: תשמע, הספרדים גם לא היו במשחק גדול.
0: לא, הם לא מרשימים התקפית, אבל תשמע, השליטה
2: להם, אתה לא יכול להשוות השליטה שהיה להם נגד צרפת במשחק נגד ארגנטינה.
0: בסדר, זה שתי קבוצות שונות, אני לא
2: אומר שלא. ברור שזה גם המעמד, זה גמר, זה מלחיץ, וזה...
0: הם שלטו בשדה ברמה של 100%, כאילו, זה היה...
2: כן, אבל גם ראית, זה בלי תכלס, הם מניעים את הכדור באמצע, קצת רודרי מניע את הכדור, מוסר לשוער, לא הגיוני שאונאי סימון אגע בכדור יותר מ...
0: אני מסכים, הם לא היו...
3: תשמע, לפני שאנחנו גולשים אבל לספרד, כי אני רוצה לסגור את העניין של ארגנטינה, צריך לזכור שלא רק מי שיושב כאן באולפן, אלא המון אנשים לא ציפו שארגנטינה תעשה כזה דבר ותגיע לגמר. זה ברור שמסי הוא השחקן הכי טוב בעולם, אנחנו יודעים למה הוא מסוגל, אבל החבר'ה שמקיפים אותו, אנחנו יודעים שזה לא מספיק. אמנם גם מקליסטר מתעלה אחרי עונה רעה בליברפול, ואנזו נראה מעולה, וסך הכל גם קוטי רומרו אחרי עונה לא פשוטה, היה שם, ואם זה חוליאן, זה שני משחקים, אבל בסוף, בכולל, כמו שאתם נוגעים, אם זה ניקו גונזלס, ואם זה פרדס, או דפול, או מונטיאל, הם שחקנים שהם לא מספיק ברמה, וצריך גם לציין, על אף המשחק הטוב שלו, אתמול דיבו מרטינז היה במונדיאל לא טוב, והוא לא היה ביכולת שאנחנו רגילים אליו, אם זה עם כל צל השמועות לעזיבה של אסטון וילה, קיץ שני ברציפות, ואם זה הרצון להתקדם, אז אמנם ארגנטינה כן לא נראתה טוב, ויכול להיות שגם סקלוני, אחד האשמים בכך שהוא הסתמך על אותם חבר'ה מהמונדיאל הקודם, ותשימו לב, חוץ מאותה מנדי שהוחלף, כמעט כל השחקנים הם אותם 11 שפרטו במונדיאל הקודם, ואני שם לב, כאילו, עבר 4 שנים, כמו שאתם אומרים, ניקו פאז, על העונה הגדולה שלו ועונות אחרונות, לא מקבל הזדמנויות, ואם זה עוד שחקנים שמסביב, אם זה סנסי שעושה עונה טובה באנגליה...
2: אז זה נבחרת לא מספיק טובה, אחי, תוציא את מסי מהמשוואה.
3: נכון, זה מה שאני אומר.
2: יש להם לב, הם משחקים באמת, יש להם את הספיריט, ויש להם את רודריגו דה פול, שיש מכניס את הטירוף, את אנזו. אבל אתה יודע, חוץ ממסי, בוא, כל הטורניר לא ראית פה יותר מדי נקודות אור.
3: אבל זה בדיוק מה שאתה אומר, אז כפי שאתה אומר, אמנם הם גם לא נראים טוב, אין להם כל כך את הכלים, הם לא נבחרת בעלת אמצעים, אז באותו מידה גם...
0: גם הוא יוכל להשתמש באחרים.
3: סקלוני אמנם...
0: הוא יוכל
3: להשתמש
0: באחרים.
3: כן,
2: אבל לא הגיוני שיש לו שחקן כמו ניקו פאז, שהוא באמת כוכב לא נורמלי, שהוא לא נותן לו אפילו דקה אחת כל המונדיאל.
1: לא, אבל זה אני לא מסכים איתך, כי זה כמו סטייל דיבאלה, אין מה לעשות, שיש לך את מסי, יש שחקנים שכרגע לא יכולים להיכנס במערך הזה, שהם יותר 10 כאלה פליימקרים.
2: אבל לא יכול לשחק בעוד מלא תפקידים.
1: איפה לשחק? אתה צריך את הקמיקה הזאת באמצע חוץ ממסי שהוא 10.
2: אחשי, לאלו משחקים שבמקום לפתוח עם קשר יצירתי, פתח עם רודריגו דה פול קיצון ימין, אחי, בוא, זה להיות האנטי של המשחק.
1: זה מלכתחילה, המחשבה שלו הייתה לו שהוא משחק בלי שחקני קו אמיתיים. שזה הטעות שלו, שאתה משחק 4-4-2, משחק עם שחקני כף, כמו אתלטיקו, סטייל אתלטיקו.
3: כן, אבל הנה, אתה נוגע בזה...
2: חוץ לשבור רגליים, מה הוא מוסיף לך למשחק?
3: אבל הנה, אתה נוגע בזה שהוא, כל המונדיאל ייבש את ג'וליאנו, שהרבה חשוב שיפתח, והופעה לדעתי לא טובה מול אנגליה, ובגמר, הופעה רע מאוד, הוא השם בגול של ספרד, וגם הוא מחמיץ באופן רשלני בדקה האחרונה.
0: מה זה מחמיץ?
3: אני לא באופן רשלני.
0: קודם כל, מי שמגיע למצבים זה דבר טוב.
3: אני לא בא בטענות אליו, אז אני אומר, אתה לא יכול ברגעים המכריעים של המונדיאל לתת לו את הדקות הראשונות, אז אני אומר, בסוף זה גם איזה מיני ביטחון, או מה שזה לא יעבור שחקן.
2: אתה גם צריך להבין דבר מאוד פשוט. אתה לא יכול לא לשחק כל המונדיאל, לבוא לגמר פתאום להיות כוכב.
3: הנה, זה מה שאמרתי,
2: היית משחק, היית מקבל ביטחון בבתים, היית משחק, קצת בשמיני, קצת ברבע, קצת זה, יכול להיות שהוא מגיע למהלך הזה, והוא דופק את הגול.
3: זה טענות לגבי סקלוני מהמעצות שלי, זה מה שאני אומר.
2: הוא מאמן אנטי, אחי, הוא מאמן אנטי.
3: אני לא חושב שאפשר להגיד מאמן אנטי. אתם יודעים מה, באמת הוא הכתיע,
1: אני אגיד לכם, אמרם צעק, יש שנייה לפני הביתה, דפק צעקה, הוריד לו את כל המלכוס הביא לו.
2: באמת דבר אחד טוב במונדיאל הזה, זה ההופעה של הקוריאנים במחצית. אני חושב שזה הנקודת אור היחידה שהיה במונדיאל המשעמם הזה.
0: למה? המונדיאל עצמו לא משעמם בכלל. המונדיאל
2: הטוב.
0: הגמר אולי משעמם.
2: צודק, אני מתקן את עצמי. הגמר היה פשוט מזעזע, אבל...
3: צריך לשים שנייה גם בצד שהורגלנו, אם אפשר לקרוא לזה הורגלנו, כי אמנם זה פעם אחת בארבע שנים, אבל הגמר הקודם היה כל כך אטרקטיבי וטוב שציפינו לראות משהו, אבל בסוף שאתה מקבל גמר מונדיאל של נבחרת כמו ספרד, שהיא שולטת בצורה אולטימטיבית, ויש לה הגנה וקישור מעולה, אבל בהתקפה היא לוקה, לעומת ארגנטינה, שחוץ ממסי היא פחות או יותר נבחרת בלי אמצעים, אז אפשר היה לצפות ו... לקוות שיהיה משהו אחר, אבל זה לא מפתיע.
0: אבל אתה יודע גם מה אתה מקבל שאתה משחק כאילו נגד הספרדים, בסוף היה להם שכפול של פלוס מינוס אותו גמר, כמו שהיה ב-2010 עם הגול של איניאסטה בערכה.
3: אתה לא יכול לגעת בכדור אחי, הם רק ארגנטינה לוקחים את הכדור, קופצים עליהם שניים.
0: אני אמרתי לך, אז הם הנבחרת היחידה בכל התחרות.
3: אתה אמרת לי, אני אמרתי את לפניך.
0: בסדר, אוקיי, אז קח את הקרדיט, לא משנה לבריאות.
3: אני רוצה התנצלות מאלי.
0: לא רוצה התנצלות מאף אחד.
1: מבקש מזובי התנצלות.
0: בדיוק. אחי, קבוצה שהם באים עם כאילו, עם משהו מגיל אפס, כאילו לא אמרם לימד אותם את זה, ולא אף אחד מאיתנו לימד אותם את זה, הם באים עם השיטה הזאת, הם יכולים לטמטם קבוצות עם הפסים הקצרים האלה מיליון שנה, הם יכולים להמשיך עוד 200 דקות, 200 מערכות, וגם תחזיר להם את אנזו בחזרה מהאדום, והם לא מגיעים למצבים. תשמע, אתמול זה היה הופעה חד צדדית של קבוצה של נבחרת.
3: אני רוצה להתעכב על זה, כי בהחלט החילופים כאילו לא קשורים בשום צורה למשחק. אתה עושה את החילוף של מולינה תמורת מונטיאל, כאילו, אתה רואה שאתה...
0: כל הניהול משחק שלו החלש.
3: אתה רואה שאתה בסכנה שהשחקנים שלך...
0: כל הניהול משחק שלו.
2: מולינה זה לא פתח בפועל רעננה.
3: לא, אבל זה חילוף מיותר, עזוב, גם אתה רוצה להכניס אותו, אתה... כאילו, תכניס קשר.
1: לא, מה זה מיותר, אחי? מונדיאל היה קורס. הבן אדם גם מונדיאל, לא שיחק כל המונדיאל, פתאום פותח לי בגמר.
3: אבל ביחס למה שהיה, יכול לנהל לדעתי את החילופים בצורה אחרת, כאילו, גם מבחינת דקות. ושוב,
2: אני לא חושב... אני לא מספיק טוב, מאמן לא מספיק טוב, הוא לא מתאים למעמד הזה.
1: אחי, אתה לא יכול להגיד כזה דבר, הבן אדם... הוא הביא גמר מונדיאל.
0: זה לא נכון, זה לא נכון.
1: אז הוא גמר מונדיאל, הבן אדם הפסיד את הטורניר הראשון שלו, אחי, הוא לקח שתי קופה. שתי קופה הוא לקח ומונדיאל והגיע לגמר עוד מונדיאל.
0: הוא
1: לא יכול להגיד שהוא לא מאמן טוב.
0: הוא עשה עבודה מצוינת בארגנטינה, בחסית למה שיש לו, והוא גם, תשמע, הוא לא בא כמו קבוצה שאומרים, בוא עכשיו נרכיב את ההרכב הכי טוב שאני יכול. הוא בא, הוא אמר, אני מרכיב את ההרכב הכי טוב למסי. מה שמסי בחר, השחקנים שהוא רצה שיהיו על הדשא שיחקו. ניקו פז, זה שחקן שדורך על הבלטה של מסי ולא עושה מספיק הגנה. תשמע, בסוף מסי שחקן שלא עושה הגנה, ואתה לא יכול שעוד שחקנים כמוהו לא יהיו במקום הזה. בשביל זה הוא שם את הגלדיאטורים האלה מאחורה, שירוצו בשבילו ושיהיו שם בשבילו. וגם המערך הזה באיזשהו מקום גם די מסדר את זה באופן יחסי שווה, כי אז יוצא לך 4-4-1-1 כזה סוג של, אתה מבין, כביכול אלוורז מתחת למסי שלא רץ. אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד שסקלוני לא עשה עבודה טובה בארגנטינה, כי הוא השורה התחתונה...
3: לקח אותם מפורקים, מה זה לא? לקח אותם מפורקים אחרי סמפאולי.
0: הוא עשה עבודה מנטלית מצוינת. הקבוצה הזאת נהייתה חבורה של גברים, הם עשו גמר באמת בעיניי, באופן יחסי לאיך שהם משחקים, בהפתעה גדולה. היו נבחרות,
1: אני חושב שהיה להם מלא מזל בהגרלות.
0: חד משמעית,
3: ממש ממש לא תעצור פה.
1: לא.
3: ארגנטינה קיבלו את הנבחרות מולם, כי הנבחרות שהיו אמורות להיות נגדם כשלו. זה ממש לא קשור לארגנטינה, אחי.
1: מה הקשר?
3: אתה לא יכול לבוא בטענות לארגנטינה.
1: אחי, אני אומר שהם סכמו ליריבות נחותות, זה הכל.
3: לא באשמתם.
1: מה זה לא באשמתם?
3: אז תדגיש את זה,
0: אבל הם לא צריכים להתנצל על זה, אבל גם ראית
1: שבגמר... לא, כי הוא עושה, אבל לא קשור. למה, מה הקשר? ואם פורטוגל הם שמים ראשון ומגיעים ומפסידים לשוויץ, ושוויץ עדיין לא
0: קולוגיה, אתה זוכר את השאלה ששאלתי אתכם בפרק הקודם, אותך ואת אלי, מה השוני בין להגיע מהעץ הקשה? מהמשחקים הקשים לבין להגיע מהעץ הקל, אז התשובה...
3: אני מתחבר לזה.
0: אז התשובה מתחבר, פעם שעברה לא התחברת, אז אני אומר לך ככה.
3: אני לא אמרתי שזה קובע, אבל...
0: אחי, אח שלי זה מאוד קובע, זה מאוד קובע. זה לא נכון, אתה לא רק מגיע יותר מוכן, אתה מגיע שאתה מאמין בעצמך. אתמול ארגנטינה, אני פעם ראיתי את מסי, פעם ראשונה בכל המשחקים שאני ראיתי, בכל המונדיאלים, שהוא פשוט לא מאמין שהולך לקרות משהו. הוא פשוט לא אמין לשנייה, הוא היה חסר אונים, הוא הסתכל לשמיים, הוא אומר מאיפה אני עכשיו הולך, שמישהו ייתן לי את החצי מצב הזה.
2: הוא ניסה לסחוט אפילו אדום מקוקורה בטעות שהוא כיסה
0: את השליש מצב הזה, זה לא קרה.
3: עצור, עצור, זה הרי, שמע, אני הרבה זמן לא נהניתי ככה ממסי, שמע, הוא חנק אותי מצחוק איך הוא היה מבסוט, ראית? גם קוקורה שם...
2: רץ לשופט כאילו שם לו כניסה לברך.
3: אפילו לא מעיד שנייה, הוא בקושי הסתיר את הפה גם, שמע, אני נחנקתי מצחוק, אני ראיתי את זה פתאום עלה לי חיוך אחרי כל המשחק הזה.
2: אבל בוא, כולם הסכימו איתי שעם החומר שחקנים שיש לו, גם בסגל, כל השחקנים, הוא יכול להעמיד נבחרת הרבה יותר טובה,
0: יותר אטרקטיבית,
2: הרבה יותר יצירתית.
3: אטרקטיבית, אבל במבחן התוצאה הוא עשה מעל ומעבר.
0: אני חושב שגמר הזה זה הצלחה.
2: הוא יכול להוציא כדורגל הרבה יותר משכנע.
1: אם יש המונדיאל הלך לא מפתיע, זה לא מפתיע כאילו. זה היה כישלון אם הוא לא היה מגיע, נגיד עד החצי. זה היה כישלון.
0: נכון, כי אם הוא היה מפסיד למצרים, זה בושה, ואם הוא היה מפסיד עכשיו לכיף ורדה, זה בושה, ואם הוא היה מפסיד, אתה מבין בסוף, מה שיצא, זה לא באשמתם שהם קיבלו את הנבחרות האלה, אבל הם חייבים לעבור נבחרות בסדר גודל כזה, וגם אז, זה לא היה משכנע, הם קיבלו שערים מכל הקבוצות האלה.
2: הם עוד שני עפו למצרים.
1: גם אולם גיע, חוץ מה-20 דקות האלה, בגן עדן בסוף, שהם דפקו בליץ של החיים, בליץ, וואלה, הגיע להם גם.
3: כל המחצית השנייה לדעתי, הם היו הרבה יותר טובים מאנגליה, והגיע להם.
0: זה עניין של דקות מתוך משחק שלם, הם קבוצה של מומנטום עם ארגנטינה, תסכימו איתם, קבוצה של מומנטום, הם רצים, יש להם את ה-20 דקות האלה במשחק שהם רצים על הגל הזה. ברוב הדקות הם לא משכנעים בכדורגל, הם לא נבחרת ספרד ולא צרפת, ולא, היו לך עוד נבחרות שגם עשו לך אחלה של משחקים, אפילו אנגליה להם כמה דקות יפות נגד מקסיקו וכל מיני כאלה.
1: הם גם נבחרת של בליצים כאלה אנגליה.
0: אבל כן, יש משהו בנבחרת בארגנטינה שבעיניי הם הפיקו את המקסימום, כאילו הם עשו הכי
3: טוב. אני רוצה לגעת עוד משהו בארגנטינה, ממש ברגעי סיום. אני דווקא, עם כמה שזה היה מרגש, אם מסי ייקח עוד פעם, בסוף באמת צריך לשים את הדברים תחת פרופורציות. גם עצם זה שהוא הגיע לגמר, וראינו גם את הסטורי שאולי אתמול תודה והוקרה תודה לכל החברים ולאוהדים ולשחקנים ולמאמנים. אני חושב שיש פה גם איזה סיפור יפה שלא כל סיפור צריך להסתם בטעם טוב, במיוחד שהוא עבר הכל.
0: אבל אף אחד לא ממית מההישג שלהם.
3: לא,
0: ההישג שלהם מדהים.
3: לגמרי.
0: ואם הוא היה זוכה, זה פשוט היה מעל.
3: אז זה מה שאני אומר. גם ראית, נשיא ארגנטינה רצה, הוא רוצה עכשיו לתת יום חופש, יום חג. כאילו בעקבות ההישגים של הנבחרת, אז זה גם משהו שצריך להגיד. אני, לפני שאני...
1: צריך להגיד, יום חג בארגנטינה. יאללה,
2: כל יום
1: אצלם
2: זה יום חג, עזוב. מה הם עושים שם חוץ מלהעיף שם אנגוסים באוויר וקצת סטייקים, נו באמת.
3: משהו אחרון רק, איך אתם רואים, אנזו פשוט, אני נוגע שניים שאוהבים אותו במיוחד ומשחק בקבוצתם, אני רוצה לדעת מה אתם חושבים על האוויר, לא מבחינת הצבע של הכרטיס שיצא, שלדעתי הוא מוצדק, בדקה האחרונה ועם האמוציות, ואם זה יכול להיראות אחרת בערכה, איך אתם רואים את זה, בטח באנזו אחרי מונדיאל טוב ועם כל היכולות שיש לו והעובדה שהוא כן מנהיג והוא אמור לפעול תחת שיקול דעת.
2: תשמע, אני אגיד לך דבר מאוד פשוט, אנחנו עוקבים מקרוב אחרי משחקים של צ'לסי, אני לא זוכר מתי פעם האחרונה שפיססנו משחק. אנזו שחקן מאוד מאוד אמוציונלי ובא עם המון המון המון לב. לפעמים הרצון שלו, גם ראינו את זה בצ'לסי, הוא קיבל כמה אדומים מטופשים שעלו לנו בהמון נקודות. אתה לא יכול להאשים אותו, זה בסופו של דבר הייחודיות שלו, וזה מה שהוא מדביק את כל השחקנים שסביבו, ומה שהופך אותו לכל כך מיוחד. זה שזה היה טיפשות, זה שזה היה רגע שינוי במשחק, בוא, כי אם הוא נשאר ב-11 נגד 11, אתה לא יכול לדעת איך יתקיים המשחק, אם יגיעו לפנדלים, פתאום יגנבו איזה גול בקרן, אתה לא יכול לדעת, אז ברור שזה השפיע על התוצאה. אבל חד משמעית זה חוסר אחריות ו...
0: לא, לא, לא
1: מגיע לו, מגיע לו, אחי.
0: מה, אחי, קודם כל הגיע אדום, אף אחד לא אמר שלא הגיע אדום.
2: ברור שהגיע לו אדום, אין על זה עוררים.
1: לא, גם מגיע לו שלא התחשבו, למה? כי ארגנטינה, זה מה שהם רוצים בתכלס. זה ההתרסה שלהם, אם תשים לב, זה לבוא לתת קטנה אחרי כל טאקל. לבוא בטאקל, לבוא עם כל הלב כדי להראות, אני פה, אני אכנס. אז בוא, תיכנס, תקבל צהוב שמגיע לך. בין אם זה צהוב ראשון, צהוב
0: שלא. לא חושב שהטענות לגבי זה שהוא קיבל אדום.
1: הצהוב הראשון שהוא קיבל. גם מטומטם, חוסר אחריות.
2: סתם, הוא קיבל על
0: ידיים.
2: הוא גם אכל לו כפיים עוד אחרי, וזה עוד יותר מפגר.
0: אני חייב להגיד לך שבמשחק הזה גם מגיע הרבה יותר מאדום לארגנטינה, גם פרדס שהוא קיבל צהוב, הוא נכנס שם
3: פרדס
0: בשחקנים.
3: פרדס זה לא שחקן, זה עבריין, אחי.
0: בסדר, אבל הגיע להם אפילו יותר מאדום אחד. תשמע, הם באו ארגנטינאים, כמו שאלי אומר, הם באו לשחק את הכדורגל שלהם, הם לא מתפשרים על זה, הם לא מתביישים, זה מה שהם. כאילו, ככה הם עולים לשחק.
1: לא מתביישים, אתה רואה אחרי המשחק, אחי, פרדס, נעול.
2: בשורה התחתונה, עם האדום של אנזו, בלי האדום של אנזו, לא שאני איזה נביא, ולא שאני לא יכול לדעת מה יהיה, אבל אני חושב שהתוצאה עדיין הייתה נוטה לספרד.
0: שמע, ברור שהם היו פייבוריטים, אבל אנזו השחקן היום, אחרי מסי, הכי משמעותי בהתקפה של ארגנטינה, היה יותר משמעותי בעיניי מאלוורז אפילו במונדיאל הזה. מבחינת האוטפוט, הוא היה שם הרבה יותר ממנו. הוא שיחק בעמדה שבסוף דרשה ממנו גם להיות סוג של פליימקר, כי בסוף מסי צריך לעשות את הקסמים שלו בסוף, ומקליסטר רק השאר הזה שמצטרף, ובעיניי היה כאילו חלש כל המונדיאל, גם בהחמצות, היה לו מיליון החמצות שהוא כזה מצטרף כזה מגל שני,
1: כן,
0: ולא מספיק טוב.
1: אני אוהב את השחקן מהקישור שמגיע, עזוב איכתי.
0: אין
1: הוא
0: בעיה,
1: הגיע,
0: אין,
1: זה כבר
0: אין
1: הכי...
0: בעיה, אבל הוא לא היה בסיוע, בסוף
3: אני חושב
0: הוא במסחב אותם.
3: מקליסטר היה
0: לו
3: מונדיאל מעולה,
1: בסדר גמור, אני
3: הגיע.
1: גם חושב.
0: אני לא
1: מעולה.
0: חושב שהוא היה מעולה, אני חושב...
1: הוא בא אחרונה לא טובה, והיה דווקא בסדר.
0: באופן יחסי הוא היה בסדר, אבל אני לא חושב ששחקן ברמה שלו, שאני ראיתי אותו משחק בברייטון, והבן אדם הזה הגולר של החיים, אני ראיתי אותו עם כמות החמצות לא נורמלית במונדיאל בסוף. כשאתה עולה עם 4-4-2 כזה, אתה מצפה שהקשרים שלך ישימו גם גולים. כאילו, אתה לא יכול רק שאלוורז וזה יכניסו, אתה חייב אותם. והוא לא הפסיק להחמיץ. אנזו בסוף זה השחקן שבא ודפק להם את הגול הכי חשוב במונדיאל, צריך להגיד את האמת. כאילו, בלי הגול הזה של אנזו לפיקפורד שם, כאילו, מהביתה הזאת, הם לא מנצחים את המשחק הזה, לא עושים את המהפך הזה. בסוף, אנזו זה שחקן שכל גמר, כל גמר כמעט, למעט הגמר הזה, שזה באמת לא היה שם, כל משחק תחשוב על זה, יש לו אוטפוט, כמעט מחזיר לך
2: לא,
0: בכל גמר.
2: לא, שחקן של מוניטיים.
0: הוא משחק של
2: מוניטיים,
0: הוא כל
2: גדול,
0: שחקן,
2: כל...
0: ככל, שמה, ככל שיש יותר, אנחנו גם מדברים על זה בצ'לסי, ככל שכביכול יש יותר לחץ.
2: שהמעמד יותר גבוה, ככה הוא מביא את עצמו לדעת.
0: ככה הוא רוצה יותר את הכדור, הוא רוצה יותר להפעיל. במשחקים של הגארבג' שלהם, אפילו לצד השני, יש לך משחקים שכאילו בפרמייר ליג, אתה כאילו מתאכזב ממנו, אתה אומר כאילו, בונה, כאילו אין לחץ, ואין כאילו משהו כבד עליו על הכתפיים, אז הוא לא עושה. והוא לא שם בשבילך, זה קצת מבאס לצד השני, צריך להיות יותר
3: רוצה...
0: מאוזר.
1: זה עניין מנטלי של שחקן.
3: כן, חבר'ה, אני רוצה לסגור את ארגנטינה, אז עכשיו אני אשמח שכל אחד יענה לי ציון מ-1 עד 10 לקמפיין הנוכחי, שחקן מצטיין ושחקן מאכזב. יובי?
2: שחקן מצטיין שלי לטורניר זה רודרי.
3: לא, מדבר איתך בארגנטינה.
2: ארגנטינה?
3: כרגע רק ארגנטינה.
2: מה?
1: מסי, מסי, מסי, מסי.
3: שחקן מאכזב, בסדר, שחקן, אז הנה.
2: יודע מה, אז אני אשבור קצת הנורמה, אני אקח שחקן מצטיין שלי של ארגנטינה, זה רומרו, שהוא באמת ייצב להם את ההגנה, שהוא מסייק עם שחקנים בסוף, לא עם שחקנים גדולים ולא עם שמות מפוצצים, והוא בא, כמו שאמרתם לפני, עם עונה מאוד לא פשוטה, עם טוטנהאם, שכמעט הסתיימה בירידת ליגה, והוא באמת ראו מנהיג לכל אורך הטורניר, ובאמת היה שם, ובאמת הניג אותם, כי כמו שאמרתם, הם לא הציגו יכולת גדולה, אבל הוא גם היה חלק מאוד גדול ומשמעותי מהספיריט של הנבחרת, ומאוד ככה הוביל אותם ונתן שקט וביטחון, כי בסופו של דבר ראינו וגם אמרנו את זה, שארגנטינה לא הציגה יכולת התקפית מדהימה, והוא כן ידע במשחקים הקשים האלה, כן לשמור על הקלין שיט וכן לא לקבל גול, ועם רגע קסם של מסי ככה לדעת לצאת עם אדם על העליונה, מאכזב, לפי דעתי סקלוני, אחי.
3: הולך עם סקלוני?
2: כן, אני... לא יודע, אני מוכזב, כי אני רואה נבחרת שיש בו לה כל כך הרבה, כן, עזבו שהוא הגיע לגמר וכל זה והכל טוב ויפה.
3: לא ממש את הפוטנציאל.
2: אבל אני חושב שלנבחרת הזאת יש כל כך הרבה מה לתת וכל כך הרבה מה להתפוצץ עם השחקנים שיש לבוא, כאילו הוא הגיע למונדיאל מאוד מאוד מקובע עם 12-13 שחקנים, שאמר, איתם אני הולך באשו במים ודברים באמצע לא עבדו כמו שצריך. והדברים, ובסופו של דבר, כדורגל זה משחק שהוא דינמי וצריך לדעת להגיב לשינויים. ואני חושב שהוא כאילו, הוא לא היה פתוח לשינויים, והוא היה כזה מאוד ככה בשלו, אני יש לי את הדרך שלי, אני נשאר איתה, לא משנה מה קורה בדרך, ומבחינתי אני לא כזה מחזיק ממנו, גם לא רגע.
3: ציון לקמפיין של ארגנטינה? 1 עד 10?
2: 8.
3: אלי, תמשיך.
1: מצטיין מסי,
3: אוקיי.
1: מאכזב שלי זה חוליאן, אוקיי. ציפיתי ליותר. לא שיש מאכזב כזה בארגנטינה, תמיד אין לי מישהו שהוא היה מתחת ממש
3: לא,
1: הרמה.
3: לא, הכל מקובל.
1: אבל
3: אל תרגיש לא נעים.
1: ציון גם, 7-8.
3: דן?
0: חוליאן מאכזב. מאוד אכזב אותי.
3: מסי כרגיל.
1: תשמע, צריך פשוט לזכור שבשלושה משחקים הראשונים הוא לא כל כך שיחק, אתה מבין? הוא היה יותר כינור שני.
0: תשמע, אני אומר לך, חוליאן, אלוורז זה שחקן שמחשיבים אותו שחקן ב-100 מיליון פלוס. אין הרבה חלוצים האלה כיום בעולם, שאתה מסתכל, אתה אומר...
1: תראה את החיוך, תראה איזה חיוך.
0: אתה צריך להתאכזב, השחקן שלך...
3: אתה תדבר ואז אני אדבר, תדבר.
0: בוא נגיד לך יותר מזה, זרקו עליו ב-442 במערך כזה, כביכול אחריות יתר נקרא לזה, כן? נתנו לו תשמע, אמרו לו יאללה, צחק. חוץ ממסי שעושה את הפדלדות שלו בהתקפה ולא צריך להכביר במילים, אלוורז לא עשה שום דבר, כאילו בעיניי חוץ מהגול האדיר שלו, שזה באמת כאילו כפיים, שזה גול באמת...
1: אם לא קופץ לו הכדור לפני בחיים זה לא נכנס.
2: השיטה ממש לא טעמה את היכולות שלו.
0: מה זה לא טעמה את היכולות שלו?
2: השיטה לא...
3: גבר, אני רוצה להתקדם, קדימה.
2: שום היכולת שלו.
0: אני אומר, חוליאן אלוורז בעיניי לא היה ברמה שלו, ואני גם לא חושב שהוא כזה חלש, אני לא אומר שהוא עכשיו איזה פדיחה, אבל...
3: מצטיין.
0: טיפיתי לו יותר. מסי, ברור.
3: וציון?
0: 7-8 אחלה, כאילו, אתה יודע מה, 9, אני חבר, כאילו, עשו עבודה טובה, כאילו, להגיע לגמר וזה, שלהם.
3: אצלי, כמובן שמסי המצטיין, פשוט לא, אי אפשר לא לבחור, זה באמת לקוי מי שלא עושה את זה, פשוט מונדיאל ענק שלו, סחב נבחרת, מבחינתי, לא רוצה להגיד נגרים, אבל ראינו את הבעיות שיש להם. מאכזב, אני הולך איתכם, חבריי, אבל זה לא סותר, אני ציפיתי מחוליאן ליותר, כולם יודעים מה אני חושב, ואני עדיין חושב, ואני בטוח גם שכולם הולכים לראות את זה. ציפיתי מחוליאן ליותר, אבל צריך להגיד שהוא הגיע גם פצוע. בשלושה משחקים הראשונים הוא גם לא כל כך שיחק. מבחינתי הביא גול של החיים, אז אני בטוח שאנחנו נראה ממנו יותר. חבל שמסי בפעם הבאה לא יהיה, זה קשה עליו, ומבחינתי הציון... אני נותן אפילו 10, אני לא...
2: איך אתה יכול לתת 10 לנבחרת שלא זכתה בטורניר, אחי?
3: ביחס לציפיות, אני לא ראיתי את ארגנטינה, מועמד להגיע לגמר.
2: שמע, גם יכול להיות נקודה, גם יכול להיות שכל הדיבורים על לעבור לברצלונה, אבל כל המעבר המאוד מתוקשר הזה שהיה גם במהלך המונדיאל, יכול להיות שזה גם מסיתרו שלו.
3: אני חושב שזה גם קשור למה שאמרת, עניין השיטה, כי חוליאן הוא שחקן שמאוד אוהב כדורגל, וארגנטינה לאורך רוב שלבי המונדיאל והדקות ששוחקו, לא שיחקו...
2: הקישור של ארגנטינה לא מספיק יצירתי כדי לתת למסי את הכדורים במקומות המסוכנים שידע להכיל את חוליאן. חוליאן הוא לא שחקן שיוצר בעצמו שלוקח כדור, עובר 3 ושם גול, וברגע שיש תקוע, כל המשחק באמצע תקוע, ושהקשרים שלך רק מפרקים, ומסי לא מצליח למצוא את השטחים...
0: דווקא אני חושב שהקשרים שלהם היו טובים, הקשרים שלהם היו טובים.
1: ארגנטינה מאוד דומה לאתלטיקו. וגם הקשרים, פחות או יותר אותם קשרים, אנזו מאוד מזכיר את
3: הסגנון של אתלטיקו. 9 שחקנים בגמר המונדיאל הגיעו מאתלטיקו.
1: אני חושב שמה שמפריע זה שבאתלטיקו הוא משחק ליד חלוץ, שהוא חלוץ 9, והוא החלוץ השני.
2: שהוא לוקח פוקוס והוא מצליח...
1: ובארגנטינה כביכול מסי החלוץ 9, והוא צריך גם לעשות הרבה עבודות הגנה. עזוב שבאתלטיקו הוא עושה את זה גם. אבל הוא החלוץ השני ברחבה. פה הוא היה צריך להיות הראשון ברחבה. ושמתם לב שלאוטרו היה נכנס... הוא היה יותר הטארגטמן.
0: אבל אני פשוט לא מצליח להבין, בגלל זה איך הוא לא שחק עם כנפיים, אתה מבין? כאילו אלוורז, סבבה, הוא היה אמור לעשות תפקיד שהוא מעבר לזה שעכשיו כבר קיבלו את הכדור, מעבר לחצי, כבר העבירו את הכדור לשליש האחרון, נגיד ללחץ הזה וזה. תשמע, מה הוא ציפה ששניהם יעשו, כאילו מסי ואלוורז, יעשו את הכל לבד, יעברו את כל השחקנים ויכניסו גולים? אין להם כאילו מאיפה לדחוף את הכדורים לתוך הרחבה, תחשוב על זה, זה כאילו גם לא הגיונית, אין לך סיכוי כאילו כמעט שחק במערך כזה, אומר שום קבוצה כמעט שמשחקת ככה, אתלטיקו עוד שחקים לך עם קווים, כזה עם,
1: לא,
0: עם סימאון ועוד איזה אחד מהיר,
1: קווים.
0: משהו, אחי, מה הוא שחק שם עם רודריגו דה פול כביכול כנף ימין? זה כאילו הזיה, אחי.
2: זה מאמן שוקיס, נו, אמור.
1: יאללה, חלס
3: ארגנטינה, אנחנו זולגים.
1: תתקדם, עזוב לפני
2: ש... יאללה, תריץ כפרה.
3: לפני שמתקדמים, אני רוצה להגיד תודה לחברים שלנו משכונת רסקו, משפחת כהן היקרה, על החולצות הנהדרות, הזמנות אישיות בפרטי, מי שרוצה מוזמן לדבר עם אלי, תודה רבה למשפחת כהן, אפרופו על האירוע.
2: רגע, מה אם נותן החסות לפרק?
3: זה משפחת כהן, אפרופו, זה לא סתם אני מציין אותם.
2: משפחת כהן, בשיתוף פעולה עם דן בן עזרא, חברת DBNZ.
3: כן, חבר'ה.
0: שאלך יתיישב, אתה יודע.
3: לעוד תגובות בפרטי. טוב, קדימה, מתקדמים לנבחרת הבאה. זוכת מונדיאל 2026, נבחרת ספרד. אני חייב להגיד לכם שבתור אוהד ברצלונה, קודם כל אוהד מסי, לקבל גול, בטח בכזו דקה, מפרן טורס, בחיים לא כאב לי הלב ככה.
0: כל השנה הוא רק מחרבן עליו.
1: רגע.
0: כל השנה הוא רק מחרבן עליו. כל יום הוא מחרבן עליו.
1: תגיד להם מה אמרתי לך, איך
0: שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, איך שהוא נכ פרן תורס לא שחקן, בוא עכשיו אני שואל אותך שאלה. פרן תורס עשה מונדיאל יותר טוב מאלוורז או פחות טוב מאלוורז?
3: תגיד לי, מה אתה שם את השם של פרן תורס ליד אלוורז? תגיד לי, אתה מבין כדורגל?
0: פרן תורס זה חלוץ שאתה בכלל לא מבין כמה הוא טוב כנראה.
3: הדבר היחיד שקרה אתמול טוב פרן תורס, שאולי הגול הזה יעלה את המחיר שלו ויטיסו אותו, למה אני לא יכול לראות אותו.
0: וואלה, לוואי, תביא.
2: אתה תעשה קעקוע של פרן תורס,
0: תתעורר.
3: בדקה מאוד מוקדמת במקום הוא ירסבל, שזה היה מאוד מפתיע, וישר פאריס אומר פרן תורס היום תרשמו נותן גול ניצחון.
1: אמרתי לו סוף סוף הוא מכניס אותו כחלוץ, לא כשחקן קו, לא תתן לו להיות חלוץ, הוא יעשה את הגול.
0: הוא שם אותו בתחילת התחרות בקו שמאל שם נגד כוורדה, נראה לי קו ימין, קו ימין,
3: אבל בגלל שלא היה לו שחקנים, כאילו כולם היו פצועים.
0: בסדר, הנה בבקשה, שם אותו בעמדה שלו, נתן לך גול, שלום,
1: שחק עם אימוניו, שחק עם שחקן קו שהוא שחקן קו.
3: בסוף נבחרת ספרד ספגו סך הכל גול אחד בכל הטורניר הזה, חייב להגיד הוכיחו עליוניות בכל משחק, אמנם לא בהכרח בכדורגל הכי שוטף ומענה, אבל שוב, ספרד יש לה את השלם הכי טוב שאפשר לבקש.
2: זה רק הוכיח לנו שהקישור באמת מנצח.
3: זה לא רק הקישור, זה גם הגנה, כולם צחקו על הפורט, שהוא בלם שלו זז. בסוף, לפורט וקוברסי, אנחנו ראינו את ההבדל, אתה רואה למשל בצרפת, שני בלמים, שאני לא אציין את שמם כרגע, לעומת לפורט וקוברסי, אתה רואה, זה בסוף, הסטנדרט מתחיל מלמטה.
2: לא בעטו להם לשאר, כל המשחק, אז אתה רק רואה את העוצמה שיש להם בקישור, שהם לא בכלל הם להגיע לאזורים האלה.
1: אולי סימון, כל הטורניר בעטו לו 10 פעמים, יש לו 10 הצלות כל הטורניר.
2: תבין
1: מה זה אומר.
2: צריך לראות. אלה משחקים ההגנה הייתה יכולה.
3: יש פה פרזנטור שלנו שאומנם
1: אני ואתה היינו יכולים לעשות קאמבק שם.
2: מה, אתה גנב להביא את גילו ניתנו לפתח שם קו חמש?
3: לא, יש בסוף פרזנטור שכבר לצערנו לא יישאר בפרמייר ליג בעונה הבאה, אבל שוב מראה כמה הוא שחקן כדורגל ברמות הכי גבוהות שיש, וזה קוקוריה שלא מספיק מוערך מבחינתי, וגם קוברסי ולפורט שאמרנו, וגם בהתחלה שיחק יורנטה, וביקרנו על הטעות הזאת שיורנטה שיחק על הפור, עשה את האפגרייד, ומגיע לטוטנאם עם חוזה חדש גם, לעונה הבאה עם אנרגיות, ואם זה רודרי שהיה פה ספקות, ודיברנו עליו לא מעט, אני אמרתי לכם, רודרי לא מספידים אותו, ובהחלט במונדיאל גדול, דלה פואנטה ידע לעשות גם את השינויים, אם זה פדרי שכולם מודעים ליכולות שלו, במונדיאל לא טוב בכלל צריך להגיד, על אף שאתמול לדעתי הוא נכנס והיה מצוין, במונדיאל לא טוב, לא דפק חשבונות, עלה שיחק, אם זה מיקל מרינו, ששוב, הוא פשוט ווינר, הוא פשוט עולה, הוא לא מתווכח, עושה מה שהוא יכול.
2: הוא כל הזמן נמצא שם, גם בארסנל, גם בספרד, כל פעם שצריך אותו דרך שהוא להשתחל בין הבנים,
1: הוא לא דחף את זה אתמול עם הראש.
2: נופל לו הכדור, זה.
3: אויאר סבל גם נתן את הגולים שלו, ובסוף, צריך להגיד את האמת, ספרד עשתה את זה, ובגלל זה לדעתי זה מעצים את האירוע, בלי אף שחקן התקפה, ובלי למין ימל. לא תגיד אם זה בלי ניקו וויליאמס, או חבר'ה מסביב, זה שאתה אומר, ספרד נראית ככה זוכה בכזאת עליונות, בלי למין ימל, זה מבחינתי
2: עוזר יזבאללה אתמול פשוט מעולה. כל הטורניר בכלל, הוא כאילו השחקן לא הכי נוצץ, והוא לא כאילו השם הכי גדול מהתקפה שלהם, גם אבל הוא מביא משהו למשחק כל כך בוגר. זה עניין של ביטחון, גם תשים לב. הוא לוקח את כל החבורה של הילדים, ושהוא באמת הרות ומכוון, שהוא
3: ככה. זה עניין של ביטחון, זה כמו אונאי סימון, שהוא פשוט מסרק זוועה, מי שעוקב באתלטיקו בלבאו ורואה, באתלטיק בלבאו ורואה כמה טעויות הוא עושה, ובסוף, שהוא מגיע לנבחרת, והוא יודע שהוא מקבל את הגב מהמאמן, קנה לו יאר סבל, אז אני חושב שזה מוסיף ליכולת שלהם. אני, שוב, אני לא רוצה להגיד עוד פעם, פגעתי והכל, אני פשוט אומר שבאמת ספרד זה, זה, זה, זה וואו. עם כמה שכל הפוליטיקה והכל בצד, בסוף ספרד, הנבחרת הכי חזקה שיש, ואתה רואה איך שם מלמדים כדורגל, כאילו באמת, זה כדורגל ברמה הכי גבוהה שאפשר לבקש.
0: תשמע, זה לא וואו, כאילו, זה לא משהו שלא ראינו, זה משהו שראינו אותו בא, אני חושב שגם אתמול, אני חושב שה תשמע, למין ימל יחזב אותי ברמות. אני חייב להגיד לך את האמת, למין ימל,
2: ברמות.
3: זה לא רק
0: הופעה אתמול. למין ימל, אתמול, מה זה אתמול? בסוף מדברים על שחקן כאילו, נכון, צעיר בן 19?
2: כן, אבל אי אפשר שרוצים. אבל אי אפשר שרוצים הוא בן 19 ושלא רוצים הוא מהשחקן הכי טוב בעולם.
0: זה מה שאני בא להגיד, אני ציפיתי ממנו לעשות
2: לא צריך לעשות לו הנחות, אחי.
0: אני לא מצפה שהוא יבוא ידפוק לך שלושה כל משחק, כי הוא לא גולר, גם בברסה הוא לא כובש עכשיו כמויות אסטרונומיות. אבל תשמע, הוא אשכרה אתמול, אם הוא כאילו מחליפינו את השם של ימל באורי הסבל, כאילו על החולצה הוא חילוף ראשון. הוא יוצר כאילו חילוף ראשון בכל המשחקים, כאילו אני לא ראיתי ממנו כמעט שום דבר. חייב להגיד שיש פשוט הנבחרת הזאת, זה נבחרת של אנדר-רייטדים, כאילו בכדורגל יש להם שחקנים כל כך טובים לכל מערכת שתזרוק אותם. הם יעשו עבודה טובה.
3: אתה ראית דני אולמו?
0: מסודרים, כל כך טובים.
3: דני אולמו במונדיאל, אימא לבאבא לי, אני לא ראיתי זה מגיע.
0: אין שם שחקן אחד חוץ מימל שיחזב. חוץ מימל, אף אחד לא... וזובי מנדי שלך.
3: לא שיחק.
0: שלא שיחק. אין שם אחד שמאכזב, אחי, מי יחזב? והוא נכנס מרינו, דוחף חגולים.
3: אל תגיד לי זובי מנדי שלי, כל העונה דברים שאמרת לי, אל ת...
0: אני לא חושב שהוא לא שחקן טוב, אבל אני...
3: אל תצטרף לבירנות פה של אלי.
0: אבל גם לא מגיע לו שחק בנפרד ספרד.
3: אני גם לא אמרתי שמגיע לו שחק לפני רודרי, ואמרתי את זה גם לפני המונדיאל.
1: רוצים לקחת סקופ? לא מגיע לו להיות בסגל.
3: די, אתה...
1: בסגל לא מגיע לו.
3: בריון.
0: יש מצב שהוא צודק, שמה, סתכל על הקשרים שלהם, הקשרים שלהם, שהוא שיחק איתם הרבה יותר טוב ממה שהיה לו, כאילו.
3: אוקיי, מי...
0: אני לא...

0: זה הירין לוי.
1: אחי, פדרי בסופו של דבר הוא גם מאוד קוסט טו קוסט, אז כאילו בסופו של דבר אתה משתמש בו בשני צידי המגרש, הוא באמת נמצא בכל מקום.
2: אבל התפקיד שלו בספרד שונה מברסה, צריך להגיד את האמת.
0: יש את רודרי, זה שונה. יש את רודרי,
1: הוא מחסה לך כמו תמנון את כל המגרש, לא ראיתי דבר כזה.
2: יש להם קודם כל בעל הבית אחד על המגרש, זה רודרי, כאילו צריך להגיד את האמת.
1: פתאום מחזיר ניצוצות אחרי השנה מזעזעת שלו בסיטי,
2: שכבר נראה חולה הוא הפצוע. וגם בסוף איתם בימי שבת, זה לא אותו דבר, לא נדרש ממנו אותו תפקיד. הקבוצות גם הרבה פחות מאומנות, כאילו במונדיאל, כאילו אתה בא פה למשהו אחר לגמרי, אחי, הוא היה כמו הכוכב שלהם, הכל עבר דרכו, כאילו כל ההגנה בין אדם הזה ופביאן רויז בעיניי, כאילו שילוב וואו, אחי, כל כך פיזיים, חזקים עם הכדור, אחי, שולטים בקצה, גם... הוא השחקן היחידי במונדיאל, אחד, שזה רודרי, שהוא מחליט אם עומדים עם הכדור ולא זזים, כל הקבוצות, 22 שחקנים על המגרש, זה מה שקורה, בן אדם לוקח את הקצב לאיזה כיוון שהוא רוצה, הוא הזיז אותם ימין, השמאלה, שיגע אותם אחורה, קדימה, גם במשחקים שהיו בפעם שעברה, שהם באים לאכול לך כביכול את כל המגרש, אתה רואה את כולם עומדים רחב, ורק רודרי עומד לך באמצע, מזיז את כולם ימין, השמאלה, אחורה, קדימה.
3: מאמן על המגרש.
2: יש להם פשוט השחקן, הקשר הכי טוב שיש, ויש להם קבוצה שמבינים איך להזיז את הכדור. יש להם שחקן אחד שיודע מה זה לאבד כדור. תשמע, הנבחרת הזאת לא מאבדים כדורים.
3: אני חייב גם להחמיא לפביאן, כי אתה רואה, בניגוד לז'ואאו נבש או ויטיניה, שפחות מצליחים להביא את היכולות שלהם בנבחרת הזו ועם כל הבלגן ששמע, אבל אתה רואה איך פביאן נכנס אחרי שהוא בהתחלה לא שיחק ופדרי היה במקומו, ישר עושה את הסוויץ', נראה מעולה. אני גם מאוד...
2: לא, כולם שם טובים, אחי, כולם שם טובים.
1: שחקנים טובים, אז אתה תכניס אותם למשבצת הזאת.
2: כולם עמדו בציפיות חוץ מלמין ימל, אחי. כולם עמדו בציפיות חוץ מלמין ימל.
3: בסוף זה מגיע למין ימל.
2: וגם ניקו שהגיע קצת פצוע וכל מיני כאלה.
0: בקשר ללמין?
3: לא, ניקו שנייה, תסגור את זה, כי ניקו כבר שנתיים מאז היורו, עם יותר מדי שם ובלגן והכל, והוא עושה עונות לא טובות בבלבאו.
2: אבל בנבחרת ספרד הוא מצוין.
3: אני חושב שניקו וויליאמס הוא אוברייטד. אני חושב שניקו וויליאמס הוא אוברייטד, ועצם העובדה שספרד חסרה או... אין לה יותר מדי אמצעים בעמדות האלה, בגלל זה הוא מזומן.
2: ניקו וויליאמס פותח עכשיו בארסנל, כנף סוגל.
3: כל פעם הוא משווה לי.
2: שואל אותך שאלה.
0: ברור שכן.
1: ברור.
0: אחי, אתם צריכים לזכור.
2: הוא פותח, ברור שהוא פותח.
0: מהיורו התורף שהוא עשה.
2: מי פחות טוב ממנו? מה אתה מדבר?
3: אני לא...
2: אחי, ניקו וויליאמס שחקן מצוין.
3: אני חושב שהוא אוברייטד. לא אמרתי קשור
0: לארסנל, אתה הוא שנתיים היה פצוע.
3: אני נותן לך 8 שחקנים יותר טובים ממנו בכללי בעמדת הווינגר.
2: אין בעיה,
0: לי,
2: אחי.
0: אני רוצה לשמוע 8. תן לי, 8 שמאל. ויניסיוס.
3: ויניסיוס. נו.
0: כבר אצחליה, נו.
3: כבר אצחליה, רפאל לאה, ברקולה.
2: איזה רפאל לאה?
0: זה דעתי. רפאל לאה. זה דעתי.
3: אתה
0: יכול להגיד לי רפאל לאה, הוא לא פותח בפורטוגל.
3: סבבה, רפיניה.
0: נו, רפיניה, אני בשבר, בויניסיוס, כבר אצחליה, רפיניה. תן לי, נו.
3: סבבה.
1: סמניו.
0: לא נכנס רפאל לאלו.
3: גם דוקו יותר טוב ממנו, תרשום אותו.
0: אוקיי, נו, כך, 4.
3: אוקיי.
0: אתה לא תגיע ל8, תתחיל לחשוב, תמשיך לחשוב, אחי. לא תגיע, אחי.
2: אחי, ניקו וויליאמס, שלא תגיע, אחי. שלא תגיע, אחי.
1: גם אומר,
0: אתה לא תגיע.
1: ניקו וויליאמס, תתעורר.
3: לא, לא, ניקו וויליאמס, תתרגע.
1: אצילי, אתה שם אותו בנבחרת ספרד יותר טוב מניקו וויליאמס.
2: אנחנו מדברים על הנבחרת שנייה, הם פשוט מעל. כאילו, תסכימו איתי, הם אתמול הוכיחו שפשוט הם באים לגמר. קודם כל, מנטליות הכי קטלנית שיש, אפס לחץ. הם עולים בלי לחץ. לא ראיתי דבר כזה. הם קבוצה מהשנייה הראשונה, מהפס הראשון, אתה רואה טוב, אנחנו באים פה, אנחנו באים להשתלט. זה המשחק שלנו. ארגנטינה יכולים לחכות לנו 1,000 פעמים, ויש להם, גם אם יהיה להם מסי ואלוורז, ויכניס לך, לא משנה מי, ואנזו. הם לא מפחדים מהם, אחי, הם לא מפחדים מאף אחד.
1: הם כאילו
2: נותנים לך את התחושה,
1: כאילו הם 90 דקות של המשחק, הם שולטים בו. הם מחליטים את הקצב, ראית שארגנטינה לא היו בכיוון.
0: וגם לא משנה מי משחק. וכולנו פה נסכים שלא משנה מי משחק בקו שמאל, קח את ניקו,
2: באנה,
0: ירמי פינו, מוניוז,
2: ספרד היו זוכים. נכון.
0: היו זוכים, זה לא היה משנה, היו זוכים.
2: בדיוק, ולמין ימל היה חלש. ותשמע, אני אומר לך, אני מסתכל על דני אולמו, אני אומר כאילו...
0: אנדרייטד, עוד אנדרייטד.
2: מה זה, אחי? איזה שחקנים טובים יש להם, אחי.
3: שומע, אני ואני לא אוהב את דני אולמו, בטח לא... כל הפציעות שלו וכל ההתנהלות סביבו.
0: זה הבעיה אצלו, מה לעשות?
3: שומע, עזוב שהעונה הזאת עוד השתפר. אני בחיים לא ראיתי דני אולמו מגיע למימדים האלה. הוא כל משחק היה יותר טוב מהמשחק הקודם. הוא בעניינים, הוא לא נפצע. תשמע, בישולים מהסרטים... אני חייב לפרגן לדני אולמו, שוב אני אומר, כאחד שמאוד לא אוהב אותו ומבקר אותו, הוא הפתיע אותי מאוד לטובה, והלוואי זה יימשך.
1: שמע, קח סקופ ממני מבחינתי, אליך.
3: מבחינתי הוא המצטיין, הוא המצטיין שלי בספרד, לא בגלל שהוא היה השחקן הכי טוב בספרד, ביחס, לא ראיתי את זה מגיע.

0: באמת, כאילו, אתה רואה שחקנים כמו פדרי, שאמרנו כמה הוא חשוב והכל, אשכרה פדרי הוחלף והוא לא, כאילו, אני... אין סרט כזה, אם היית אומר לי לפני, אין סרט כזה בעולם שלא הייתי מאמין לזה.
1: לא, אבל זה לא אותה עמדה, אתה לא יכול לך להשוות,
2: הוא עשר קלאסי.
0: לא, אבל לא באתי להשוות, אמרתי לך גם, לא באתי להשוות, אבל כשאני מסתכל על זה, אני לא צפיתי את זה, אתה מבין? זה כאילו היה לי צצה לפרצוף.
3: תשמע, צריך להגיד באמת מילה טובה, אבל המאמן שלהם דה לה פואנטה שעשה בעיניי, קודם כל, אתה מסתכל על הנבחרת הזאת, אין להם שום שחקן חסין, אין להם חסינים, מי שלא טוב לא משחק. הוא מחליף אותם, גם פדרי שהתחיל חלש, יצא.
1: שולט בסגל גם בעד
3: שולט
1: רמה,
3: בסגל.
1: יודע לנהל את הזמנים,
3: אגב, אין שום
1: את
3: הדקות. שחקן, אין שום
0: בלי פרצופים.
3: אין שום שחקן אחד שלא קיבל הזדמנות, שמגיע
2: זה,
3: לו.
2: חוץ מי, אני חושב שסימון זה הבנקר היחיד. השוער, אונאי סימון, זה הבנקר היחיד.
3: אבל שוער גם לא מחליפים הרי כל משחק, כאילו אתה לא מחליף.
2: עזוב עכשיו אם זה נכון, לא נכון. זה הבנקר שלו.
3: בסדר. כאילו, הוא גם לא, הוא לא הוכיח שמגיע לו חילוף, כאילו, בתכלס.
2: הוא
3: די היה שם, כן, הוא היה שם בשבילה.
2: שמע, איך הוא משחק על ה-30 מטר כמו
3: של
2: נויר של פעם?
3: וואו, כמו נויר, אחי, וואו, איזה שוער אדיר.
1: עוד שנייה, מסי גנב אותו שם.
3: לא משנה, אבל כל הזמן חכה להם. זה גם לא רק למסי, זה כל המונדיאל ככה.
2: גם אתמול, באתי להגיד, גם אתמול וגם מול צרפת בחצי, שמע, הוא לקח 2-3 גולים.
3: אתה מבין איזה יופי, תחשוב על השיטה של גוארדיולה, כמה זה נכנס לשיטה של נבחרת ספרד. שים לב מה הם עשו. כל פעם שנגיד היה חסר להם, נגיד עכשיו, סתם לדוגמה, פורו הצטרף להתקפה, והם ניסו כביכול להתקיף מהוויקסייד, איפה שפורו כביכול לא היה בעמדה בהגנה, הוא משלים להם לקו 4, בן אדם פשוט יוצא מהשאר, ועומד כמו מגן ימני, ופשוט לוקח את כל המטטה שם, את כל הכדורי עומק שנשלחים לצד של הוויקסייד הזה. תשמע, אני אומר לך, הכדורגל הספרדי הזה הוא מטורלל כמה שהוא חכם.
0: תקשיב, צריך לציין,
1: אם נגעת בפורו, באמת הוא עושה מונדיאל לא נורמלי.
3: מצוין, התקפית מי שלא העריך אותו.
2: ידעו שיש לו את השורה על זה מההתחלה, מה הוא עושה מול קייפ ורד?
3: אבל זה רק מראה לך כמה המערכת חזקה.
1: זה מגן שהוא מושלם לשיטה הזאת, הוא מושלם.
3: המערכת כל כך חזקה כי הוא הגנתית מזעזע. צריך להגיד את האמת, הגנתית מי שאותו בפרמייר ליג. הוא מזעזע בטוטנהאם, הוא לא מגן הגנתי.
0: אבל הוא כן עשה שיפור, במונדיאל הזה ראיתי אותו סגירות יפות.
3: אין בעיה, כי זה מערכת חזקה, ולא באו אליו במצב עכשיו של אחד על אחד, אחי, עם איזה כוכב שבא לשגע אותו.
1: שמע, אני מסכים איתך, אבל...
3: שלוש על אחד, תמיד שליטה, תמיד זה...
1: הוא לא מזעזע כמו שהפער בין כמה הוא טוב בהתקפה, כי הוא באמת חלק אינטגרלי, משמעותי בהתקפה.
3: בהתקפה הוא כוכב. איזה גול הוא עשה שם עם הדאבל פס?
1: אני לא חושב שהוא כזה חלק שאתה עולה.
2: זה אני מאוהב בזה במגנים שיודעים להיכנס.
1: שנותנים פס וממשיכים את התנועה שלהם.
2: וגם יודעים שחק ממרכז המגרש, לא רק על הקו.
3: בדיוק.
2: יודעים שחק מהמרכז.
3: שחקני כדורגל. הוא וקוקו, שמע עליהם.
1: שמפעילים את השכל, ולא כמו בוקים רצים רק על הקו, ולא...
0: באמת צריך להחמיד לספרד, אני חושב שטורניר גדול מאוד שלהם, כמו שאתם אומרים, גם יעקב כהן...
3: גמר גדול, לא טורניר גדול, גמר גדול.
0: גם מול צרפת, מה?
3: לא, שמע, אבל אתה לא יכול להגיד טורניר גדול, אחי, הם לא שכנעו במשחקים שלהם בהתקפה, הם לא היו כאלה יצירתים, הם לא היו כאלה מענים לצפייה.
2: אתם יודעים מה?
3: אבל אתם יודעים מה יפה אצלם? מה שיפה אצלם זה שככל שהנבחרות הפכו להיות יותר טובות, עם שחקנים יותר מרשימים ככה, הם נראים עוד יותר תרמה. וזה מה שמראה לך על מערכת. אי אפשר להגיד שהטורניר שלהם היה מדהים.
0: מסכים איתך.
3: היה להם חצי גמר וגמר מאוד משכנעים. למעט זה, מה שהם הולכים לעשות, הם עשו.
2: בנוקאוט, גם בנוקאוט, מה שהגדולה שלהם הייתה, זה היה ל... הם ביטלו את היריב, מאשר שהם התעלו הם בעצמם.
3: נכון, הם לא היו מספיק יצירתיים.
2: הם שיתקו את היריבה שלהם, גם אם זה היה צרפת, גם אם זה היה
3: ארגנטינה. בגלל זה חסר להם את המג'יק של למין, אם למין היה נותן להם את זה, זה היה פתאום שכנע.
2: וזהו, את הגול שלנו אנחנו ניתן. וככה עשו, מרינו אחי מול פורטוגל, מרינו מול בלגיה.
0: חבר'ה, אני רוצה לסגור את העניין של ספרד, כמו שעשינו מקודם. אני רוצה ציון מאחד עד עשר, מצטן ומאכזב, ושנייה לפני זה אני רק אומר ש... אפרופו נגעתם באונאי סימון, צריך לזכור שגם ז'ואן גרסיה וגם ראיה, שהם מחכים בספסל ולא מקבלים את ההזדמנות, ואפשר להגיד בצדק, כי הוא מוכיח את עצמו, הם בדיוק באותו סטייל. כאילו, אתם רואים כמה הספרדים דוגלים ומאמינים ומאמנים את השוערים שלהם בעניין הזה של אם זה לצאת לכדורים ולפעמים להיות בלם שלישי או בלם נוסף בעת הצורך.
2: כן, אבל זה כבר סיסטם שמלמדים אותם באקדמיה.
3: זה מה שאני אומר.
2: אני לוקח גם את הגרמנים. שוערים גרמנים כולם בטופ, גם מה שהיה, אם זה היה קווין טראפ. ו...
0: יאללה דן, שחקן מצטיין.
1: עזוב, אתה בכלל שואל, אחי.
3: שתי שחקנים, אני לא יכול אחד.
0: אין בעיה, מקובל עליי.
3: רודרי וקוקו.
0: רודרי וקוקו מאכזב.
3: רודרי וקוקו מצטיינים שלי, שניהם.
0: אוקיי.
3: מאכזב, למין.
0: וציון של ספרד? אין פה מה להרחיב. אלי?
2: למין מאכזב.
0: אוקיי.
2: דלה פואנטה זה המצטיין שלי.
0: אוקיי.
1: יובי? אז אני אשבור קצת, אני אגיד אולמו המצטיין שלי, כי באמת ככל שהתקדמו המשחקים הוא נהיה יותר עוד יותר ועוד יותר טוב, כי רודרי זה obvious, וכמובן שכולנו נגיד רודרי, ומאכזב גם למין, כאילו בסופו של דבר אתה רואה מה שהוא עושה במהלך השנה. גם תשמע, גם כל הלחץ שהוא שם עליו, כי תשמע, הוא מטניף את הפה הזבל הקטן הזה.
3: מגיע לו, קרמרה, בן זונה הזה, חתכת זין, מגיע לו.
1: אז אתה מבין, החמאסטן הזה מגיע לו, ותשמע, הוא עשה מונדיאל זבל.
3: חלש מאוד.
1: ווואלה.
3: חלש ביותר. חלש ביותר.
2: לא,
3: צריך להגיד את האמת, צריך להגיד את האמת. חלש מאוד, חלש מאוד. לא מוסיף, היית יכול להחליף אותו, אם הוא נראים אותו דבר.
0: חבר'ה, אתה תוקף אותי, תאמין לי, אני יותר קיצוני בדעות שלי כלפיו, אני מאוד לא מתחבר, אני לא אוהב אותו.
1: מרב מיכאלי, תשחק.
0: אז
1: זו הבטה,
0: מה אתה נוגע לי בפוליטיקה שם בכדורגל?
2: Where is Yamal?
0: חבר'ה, אני, כמו שאתם אומרים, יש פה כמה מצטיינים ומאוד קשה לבחור, אני גם הולך עם דני אולמו, כי פשוט לא צפיתי את זה, לממדים האלה אין ספק שרודרי היה מטורף, וגם קוקו היה פגז וקוברסי שלא מדברים עליו.
2: זהו, באתי להגיד עוד מישהו שלא דיברנו עליו, קוברסי.
1: כן, אבל אמרתי כבר בלם רומרו.
0: לא.
1: זה נכון, את שתי בלמים מצטיינים, עכשיו אני איזה אנטי.
0: קוברסי, כולנו מכירים אותו ויודעים מה זה. אולמו, אני לא חושב שמישהו ציפה שהוא יכול להיות ברמות האלה.
3: לא, אבל הוא...
0: אחרי הרבה שנים.
3: מגיע לו מילה טובה, בלי שום כסף. קוברסי היה אדיר.
0: כמובן.
2: ההפך, אני חושב שיותר קשה לקוברסי להיות אדיר מאשר לאולמו. אולמו, אתה נכנס כעשר ב... בסיסטם שעובד, וזה, אתה יודע, כל הספרדים, העשר הספרדים הם חכמים, הם עומק האלה.
0: כן.
3: הגנה של ארבעיתים.
0: כמובן שציון, אין מה להגיד, זה עשר, ובנוגע למאכזב שלי, הייתי רוצה להגיד פדרי, אבל אני לא רוצה לפגוע בפדרי.
3: אני חושב שעושה גמר אדיר.
0: לא,
3: זה... הוא עושה גמר אדיר.
0: וכמובן שאני שונא את למין ימל, אז אפרופו, אני אתן לי עוד פעם לפגוע בו, הוא השחקן המאכזב שלי שישאר ככה.
3: שמע, הוא לא התחיל טוב, אבל הוא גם כשהוא נכנס מחליף, הוא נכנס יפה מאוד פדרי, המשחקים שלו הרבה יותר טובים מלמין.
0: כן, אבל ביחס לפדרי, ואנחנו יודעים מה זה?
3: שמע, הוא אתמול דפק כדור, הוא דפק
0: כן, לניקו שהוא שיושב שם, רונלדו אומר שהוא נגע, לא? שם. יאללה חבר'ה, אני רוצה להתקדם, כל הכבוד לנבחרת ספרד, גם צריך להגיד שהם מארחים את המונדיאל הבא, נכון? ספרד, מרוקו ופורטוגל?
1: ספרד, מרוקו, כן, בדיוק.
0: אז אני חושב שיהיה בהחלט מעניין. מפה נסכם את מקומות 3 ו-4.
1: תגיד לי, מה זה המשחק רגבי? סקווש, אוקי, מה זה התוצאה הזו?
0: זה היה משחק אולסטאר.
1: תגיד לי, מה זה? אולסטאר,
2: אין הגנה. אולסטאר, אולסטאר,
1: מה זה? מה זה שטויות האלה? קמתי בבוקר, שפשפתי את העיניים. לא האמנתי למה שראיתי.
0: רק את העיניים, אה?
1: מדברים על כדורגל, תירגע.
0: קיצור, מה אתה אומר?
1: לא, בבוקר לא, בבוקר רגוע. תשמע, אחי, מה זה התוצאה הזאת? אבל בסדר, תשמע, זה ירידת מתח לא נורמלית, והיה רפיון מטורף.
3: דווקא כיף לראות משחק.
2: לא, המאמנים באו למשחק, כאילו, בוא נשחק, יאללה.
1: לפי דעתי זה משחק שצריך להוריד אותו מהארכיון, הוא טוב רק למאמרי הבטים, רק למאמרי
0: הווינר.
1: מה מעניין, מה מעניין? גם אלה תעשה את זה בשעה אטרקטיבית, 12 בלילה.
2: אבל זה מונדיאל, אבל זה
3: אליפות עולה.
0: רוצים להוריד את זה, אבל זה עוד כסף.
2: לא יכולים, זה עוד כסף. זה עניין של מענקים, של זכויות שלו.
0: הייתם 60 מיליארד שקל. 60 מיליארד דולר או שקל עבור ארצות הברית בזכות האירוח של המונדיאל, סכומים אסטרונומיים.
3: בזבזו כסף על המלחמה, אחי.
1: שטורי, מה קרה, אתה עייף?
3: לא, אחי.
1: תקופת מבחנים גם רעה אותך.
3: אנגליה.
1: כן, אתה מתחיל לדבר על אנגליה, אתה ישר עליך מסך. תשמע,
0: אפרופו אמרת אנגליה, צריך להגיד את זה, לאנגליה יש מאמן שהוא פשוט לא מספיק טוב.
1: מאמן אפס, פחדן, קוקסינל.
0: נכון, צריך להגיד את האמן
1: בפנים. חוץ פחדן, איזה זימונים, התפוצץ לו בפנים, איזה מאמן...
0: זה היה גועל נפש, זה מאמן מגעיל, איזה מהצלה.
1: מאמן כזה אנטי, מאמן בלי דיזייר, כלום.
0: אומרים שיש לו עכשיו איזה מיני ריב עם ארי קיין, אני לא יודע למה הוא לא סירק.
1: עם קיין, עם בלינגהאם, יוצאים עליו, כי וואלה הוא מאמן. שמע, מה שהוא עשה בחצי גמר...
0: עזוב את זה, הוא מנותח, הוא אומר משחק קטלני. אתה יכול להגיד על המשחק הזה, משחק קטלני, תגיד לי...
1: צריך לדחוף אותו להרג תקשיב, הוא הפסיד להם בידיים שלו את המשחק.
0: תקשיב, צריך להגיד משהו.
1: לא אנגליה ולא אף אחד.
0: לפני שאני נוגע ומסכם...
1: הוא הרבה יותר הפסיד את המשחק מאשר שארגנטינה ניצחו, אחי.
0: לפני שאתה מסכם שנייה את אנגליה, אני חייב להגיד שהרבה אנשים באים ואומרים איפה סאקה היה, איפה ראשפורד היה. צריך להגיד שהמשחק הזה הרי לא משקף. זה שהם הופיעו למשחק הזה, סאקה ורשפורד, היו נראים כמו...
3: אתה מדבר על ה-3-4.
0: לא, אני מדבר על ה-6-4, כן.
2: כן, לא, על המקום
0: של ה-6-4.
2: מבחינה מקצועית, אני חושב שאי אפשר באמת לנתח, ואי אפשר באמת לשים אצבע.
0: אני חושב שהקיצוניים של אנגליה היו נראים פח זבל, וזה אחת הסיבות שהם הגיעו למצב הזה. ואי אפשר לבוא ולהגיד, למה הוא לא הכניס את סאקה, למה הוא לא צריכים את רשפורד, למה הוא לא הכניס אותם? בקטע הזה אני מגבה אותו, כי הם פשוט חרה. כל הטורניר הם קיבלו הזדמנויות, ופשוט לא הוכיחו את
1: עצמם.
0: אחי,
1: זה פשוט חרה.
0: צריך להגיד את האמת.
3: זה פשוט חרה, הוא יכול לסמן אנשים אחרים.
0: זה אין בעיה, אני אומר, אבל בפועל אומרים איפה סאקה היה. סאקה היה ושיחק והיה לו טוב, וכאוהד ארסנל אני אומר, סאקה היה לו טוב. ורשפורד מגיע מול שוער ולא יודע לתת גול, וגורדון נראה כמו שהוא נראה, וגם מורגן רוג'רס שהוא קורב כדורגל. בסוף ציפית מהשחקנים האלה להתעלות ולתת יכולת אחרת. צריך להגיד את האמת.
1: זה משחק בפרופיל כל כך נמוך. אני אומר לך, תשמע, אם זה בשעה נורמלית ויש משחקי השף, אני רואה משחקי השף במקום.
3: תקשיב, אני צריך להגיד לך משהו על אנגליה. אנגליה, אחי, הם באים עם כל כך הרבה, אחי, יש להם לא קוף, אחי, הם באים עם בניין על הגב, אחי, מהלחץ הזה של הקהל. הם קבוצה באים לך עם המדיה כל כך. קודם כל, הם חושבים שהם הכי טובים. יש להם את הליגה הכי טובה, הם חושבים שיש להם את הנבחרת הכי טובה. הם באים באמונה שכל פעם שהם לוקחים, כאילו זה הדיבור שם באנגליה, היה להם סגל בעיניי חריג טוב, כאילו באופן
0: פוטנציאל
3: חריג.
0: פוטנציאל או מי שהגיע?
2: כן, פוטנציאל, לא מי שהגיע, לא מסכים.
3: אחי, בשלם יש להם, מה שיש להם בסגל באנגליה לבחור ממנו.
0: לא, אז, כן, אז אתה אומר יש... פוטנציאל, כאילו יש
3: כן,
0: להם.
3: כן, כן, אוקיי. הוא יכול...
1: חומר של שחקנים הכי טוב שיש לכדורגל.
3: יש להם חומר שחקנים מדהים בעיניי.
0: כי חשוב.
3: מדהים, כאילו מדהים לבחור ממנו. אתה יכול לבחור גם שחקנים, יש לך גם פיזיות, יש לך גם שחקנים שמחזיקים יפה כדור, גם שחקנים שמשחקים בקבוצות, גם יוזמות, גם טרנזישן, הוא יכול לבוא לשחק באיזה מערך שהוא רוצה, וזה יראה לך סבבה. עכשיו, בסוף, תפקיד של מאמן במונדיאל, זה לא רק לבוא לבחור עכשיו 11 הכי טובים, זה לבוא לתת לך את הפן הזה, שאתה מכניס את השחקנים הנכונים למומנטום הנכון, במשחקים הנכונים, ברגעים הנכונים, פתאום אתה משתמש באיזה, פתאום אתה משתמש ברשפורד, פתאום אתה משתמש ברוג'רס, תראה איזה שחקנים טובים, אחי, אנחנו פה בפרמייר ליג רואים כל שבוע, ואתה אומר כאילו, תשמע, בן אדם, בעיניי לפחות, חוץ מבלינגהאם, שהבן אדם הזה הוא פשוט, היכולת המנטלית שלו מאוד גבוהה, יחסית לגיל שלו, הוא מנהיג, הוא פשוט מנהיג אותם, כאילו, אני חושב ש... הוא מעל הארי קיין אפילו באנגליה, אני לא מגזים, הוא מעל הארי קיין במשהו נותן להם על המגרש, בכוח שלו, במנהיגות שלו, הוא חזק, הוא מנהיג, הוא ווינר, הוא פשוט, הוא בעיניי סחב אותם לשלב הזה, כאילו אני לא רואה שום שחקן שהתעלה כמו, אני חושב שיש שחקנים המון שיחזבו גם באנגליה, אני לא ראיתי דקלן רייס עושה שום דבר בתחרות הזאת, ההגנה שלהם הייתה לא יציבה בכלל, השחקנים כביכול, מי שנראה טוב שם, זה הסטונס בהגנה שם, שכביכול הגיע מעונה מאוד חלשה.
0: אליוט ציפית מהם. אליוט אנדרסן היה פגז.
2: אליוט
3: אנדרסן עשה עונה אדירה בפורסט, ומגיע לו, הוא יכל להחזיק את הקישור שם לבד. היו יכולים לשים שם 8 במקום רייס, היו מסתדרים עוד יותר טוב. עוד יותר התקפה, הוא שם שם את בלינגהאם מאחורה, ועוד איזה 10 כזה, מה זה יכול לעזור להם?
2: לא, בלינגהאם זה לעשות לו אוהב ולשים אותו מאחורה.
0: הוא לא מעניין, הוא לא קשר.
3: אין בעיה, אין בעיה.
0: גם 10 הוא חושב רק התקפה.
3: אני אומר לך שהסתכלתי על אנגליה, כל התחרות בקפידה של החיים, ראיתי משחקים שלהם, אתה יודע, כמו שצריך, לא ראיתי שום תביעת יד של טוחל, לא ראיתי שום דבר שאני יכול לבוא ולהגיד, זה... אתה יודע, זה איזושהי קפיצה שהמאמן הביא להם, הוא לקח אותם אחורה בעיניי.
0: מאמן מנותק.
3: האמונה הזאת שהייתה להם שהם היו מאוד קרובים, לדעתי עכשיו כאילו בתחרות הזאת, קצת כאילו אם עכשיו נסתכל על היורו טיפה תלך אחורה, אם הוא יישאר, כי לא נראה שהשחקנים נותנים לו את הגב שם יותר מדי, ואני ממש מאוכזב מאנגליה, אני מסתכל עליהם נבחרת, אמרתי, בונה, אולי הוא יביא שם את הלחץ המטורף הזה של הפרמייר ליג, את הפרס הזה, אני אראה פה טירוף פה של שחקנים. שומע, הוא כאילו בחר אותם לפי מי שיודע לרוץ הכי הרבה, וכביכול ללחוץ הכי טוב, אבל זה גם לא מה שקרה, כאילו לא ראיתי גם קבוצה לוחצת טובה.
1: הם
3: לא
1: היו כמו אוסף של שחקנים, אחי.
3: הם היו קבוצה הכי משעממת מהגדולות.
1: לא מחוברים, מהרגע הראשון,
3: הכי משעממים מהגדולות. חוץ מה-30 דקות האלה נגד מקסיקו, שהם עשו שם באמת...
2: קרואטיה, ובהתחלה המשחק מול קרואטיה.
0: אני לדעתי דווקא מול קרואטיה פתחו אותו, ומאז רק הלכו אחורה.
3: על הפנים, גם נגד קרואטיה אמרתי לך, גם נגד קרואטיה.
0: לדעתי מול קרואטיה.
2: לא, דווקא החמנו להם אחרי קרואטיה, דיברנו פה על זה,
3: אמרנו. אני אמרתי לך, ישבתי פה ואמרתי לך בחירות גרועות בסגל, ואמרתי לך גם את זה אחרי שהם ניצחו. משעממים, לא מעניינים, נרפים בהתקפה. בעיניי נבחרת יחסית למה שיש להם אוטפוט הכי חלש, הכי חלש. זאת נבחרת שיכלה ללכת במונדיאל הזה ספציפית. תשמע, אם אתה מקבל אותם עכשיו בגמר נגד ספרד, הם הקבוצה היחידה אולי כמעט, הם וצרפת, שיכולים לתת להם באמת פייט, למה הם גם פיזיים, יש להם את הקצב של הפרמייר ליג, הם טכניים, הם מהירים, יש להם מה שצריך, ואחי, הם פשוט הלכו אחורה, משעממים ממש. לא נהנית אם הם לשנייה.
0: אלי, תוספת משהו?
2: אכזבה, פשוט אכזבה. כמו שאמרנו פה, דעתי גם, הכל נופל על תוכל. הכל בגללו, 20 דקות מה שהוא עשה שם נגד ארגנטינה בחצי, הירידה הזאת עם הרחבה, לעבור לקו 5.
0: לא רק שהוא לא בחר את הסגל נכון, גם החילופים על הפרצוף.
2: אני תמיד לימדו אותנו, יובל, בכדורגל, דקות סיום שאתה מוביל, עדיף ללחוץ. לא, עדיף ללחוץ אותם. תן להם, שיהיה להם קשה להגיע להרחבה ל-30 מטר, אין בעיה. הם יגיעו ל-30 מטר, אבל הם יצטרכו לעבור דרך עד ה-30 מטר.
1: שאתה נגד קבוצות מאוד מאוד איכותיות, לא להתחיל מה-30 מטר. מדקה 60, אתה בסוף תקבל את הגול, לשחקנים באמת, איי, לבל, באמת, שכאילו, בסוף תקבל, אם אתה לא תקבל את זה ממצב נייח, אתה תקבל את זה מפנדל, אתה תקבל את זה מהרמה,
2: מדיפלקשן, מזה. עד הגול של זו, הגול היה באוויר, היה לך שתי קורות.
1: הגול היה באוויר.
2: נגיחה שפיקפורד לקח.
1: מה, מקליסטר שתי קורות, אני אומר לך, תשמע.
0: חוליאן פעמיים שם נעצר.
2: הגול באוויר.
0: אני חייב פרגן לארי, כן, אני חושב שגם, אמנם לקראת הסוף ציפינו ממנו יותר, אבל אני גם חושב שבסוף, תשמע, הוא סחב אותם גם לא מעט.
3: מה אתה מדבר? אחי, הוא לא היה חלש. אחי, הוא היה חלש.
2: גם הגולים שהוא נתן, תשמע.
3: חוץ מהגול,
2: חוץ מהגול, חוץ מהגול השני שלו מול קונגו, היפה שהוא לקח ימין,
3: אבל זהו, זהו,
2: כל הגולים שהוא עשה, גולים של ארי קיין,
1: הוא עשה דברים מעבר, די, חתיכת שמרי,
2: כדור ברחבה, אחי, נגיחה ברחבה, הפנדל, ארי קיין
3: דיברו איתי חלוץ טופ 3 בעולם, לא ראיתי אותו סוחב אותם ברגע שהיה קשה, אפילו לא אחד, לא היה רגע אחד קשה,
1: עזוב, זה חתיכת שמן, יש לו מזל שיש לו טוליסה בביירן,
3: בכל רגע שאתה צריך את המנהיג שלך, הוא לא היה שם, המנהיג שלהם זה בלינגהאם. חד משמעית אני אומר לך, הם יכולים לזרוק את קן מהנבחרת, עכשיו הם יכולים להביא חלוץ מעניין אחר. אח שלי, הוא לא הביא כלום, הוא לא הביא שום דבר, אין לך שום
2: מרקות ממנו בנבחרת. לא מוריד מערכו של קן. אח
3: שלי, הוא חלוץ מטורף בקבוצה שלו, הוא חלוץ אדיר בקבוצה שלו, הוא חלוץ מדהים בקבוצה שלו. אני אומר לך שברגעים של לחץ, גם בביירן מינכן בחצי גמר, וגם בגמרים ובכל המשחקים האלה של אנגליה, זה בלינג גם סוחב אותם, ואין להם שום שחקן חוץ ממנו שיתעלה, אחי. ארי קיין בתחרות לא מספיק טובה, משעמם, הוא לא הזכיר שליש מהיכולת שלו בביירן, שהוא ראה טיפה להם צם, חלק חפשים.
2: כן, אבל בביירן הוא שחק עם קבוצה מושלמת, יש מסביבו 10 שחקנים מושלמים.
3: אבל אין בעיה, אבל זה מה ששחקן גדול עושה, גם ארגנטינה עם מסי, כל כך קשה, אבל בא, ואני לא משווה את מסי לאף אחד, אבל בסוף ברגעים שצריכים אותך, אתה הכוכב הגדול שלך, גם אם אין לך את הסיסטם המושלם, גם אם אין לך את הקבוצה המושלמת, אתה קבוצה שאתה מצפה מהשחקן הכי טוב שלך, לקחת הרגע ולהביא אותך למצב הזה, אחי, הוא פשוט...
0: כנראה שפה אנחנו לא נסכים,
3: יש לו את המנטליות של טוטנאם, אח שלי.
1: אחי, הוא חתיכת כמה מנטליות של טוטנאם.
3: ויש לו רק אליפות אחת להזכיר, אליפות אחת בגרמניה, זה מה שלך בקריירה, זה מה יש לו.
0: הכל בסדר.
3: זה מה יש לו, אין לו אליפויות, אחי, הכל טוב.
2: פקח את השנייה השנה.
3: סבבה, שיהיה בריא בגרמניה, אחי.
0: פה אנחנו לא נסכים ונתקדם. משהו אחרון, אני דווקא רוצה להרים לג'וד, אני חושב שהוא לא מספיק מוערך. הרבה אנשים אומרים שהוא לא טכני והוא לא פה והוא לא שם, אני דווקא
1: מושלם, אחי, מושלם, שחקן וואו,
3: שחקן שלטן, אחי, ברמות,
2: זה לא טכני, הוא פשוט לא יודע
0: לא נכון, אני חושב
2: לשלוט בקצב של המשחק,
3: זה לא תפקיד שלו,
1: הוא כמו דור פרץ, שמע, באדם לא
0: עושה,
1: הוא לא מפסיק לרוץ,
2: זה לא אותו איכות,
0: לא, ברור שיש ביניהם הפרש הבדל ענק, אבל יש לו כדורגל, הוא יודע לשחק עם הכדור, הוא יודע לעשות גם דריבל,
2: לא, דריבל מטורף, שמע, איך הוא זורק שחקנים,
3: מה אתה מטורף?
0: זה שהוא בוחר לנצל את המצב, והוא בזמן האחרון לדעתי מתנהג בצורה מגעילה, כמו הרבה שחקנים מהקבוצה שלו.
3: מה מגעיל, אחי? מה מגעיל? יש לו ביטחון, הוא רוצה לנצח, אחי, הוא פייטר.
0: אני מתחבר.
3: אחי, הוא פייטר, מה אתה רוצה שהוא יעשה?
0: אתה רואה, הוא גם עם המכות.
2: על הכף שהוא הביא.
3: די, זה, די, אתה רואה
2: את זה. מגיע לו ילד חרא, אחי, ג'ינג'י. בא להטריס הג'ינג'י, לא ראית?
1: למה?
2: לא, ג'וד אמר לי, הוא קילל אותו.
1: לא, ג'וד אמר לך.
0: חבר'ה, אני רוצה לעשות...
3: אין השן בלי אש.
0: חבר'ה, אני רוצה לעצור, אני רוצה לעצור את הפרק, ואני רוצה להגיד תודה, ולהזכיר שכל מי שרוצה ומעוניין לקבל ולצרוך עוד דרכים של פרמייר טוק, מוזמן לעקוב אחרינו בכל הפלטפורמות, וכמובן שהפרק המלא זמין בכל הפלטפורמות, אז שנייה אנחנו נפרדים ואומרים המשך שבוע נעים ובשורות טובות.

כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, ב-1

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: המסע המופלא הביתה, צעידה מוזיקלית לדרך.

אנחנו ילדים של חורף 23, חמלה ששרפו לה את הבית, מוסר שרפו לו את הראש, בצער רב ויגון קודע, פתאום המנהיגים שלי הפסיקו לדבר, חיללו לי את השבת והמשיח מאחר, זוכרת שאמרנו על מתי זה ייגמר.

אומרים שאתה אל רחום וחנון, נר החפיים ורב חסד. אז בוא תעזור לי לקום מתוך ייאוש, שנאה וגם עצל. מדברים על גאולה שתבוא, אני בינתיים רואה רק חורבן. אז בוא תדבר איתי אבא, לפני שתיקח גם אותי מכאן.

אני שחקן בהצגה שלך וזה אותי מדהים את לא שחקנית קולנוע ואני אוכל סרטים אוהבת את זה עדין אבל פוגע די חזק מספרת

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד. לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
1: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את השיר.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: המסע המופלא הביתה. צעידה מוזיקלית לדרך.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.
2: Bangladesh!

0: פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן עם צח שמעון.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, איזה כיף, אתם על פלשבק, תוכנית הנוסטלגיה כאן בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני צח שמעון, וכל שבוע אני לוקח אתכם איתי למסע נוסטלגי עם השירים, האנשים, ובאמת אני חושב שהתקופה הכי יפה שהייתה בחיים שלנו, אי אפשר להרער על זה או להגיד אחרת. וקודם כל אני יודע שלא הייתי כאן הרבה זמן, ואני שמח לחזור לאולפן ולמוזיקה ולווייב ולמנהרת הזמן הזאת. ובגלל זה אני אמרתי לעצמי, די, לא בא לי שום נושא, שום דבר, בא לי פשוט לשים שירים נוסטלגיים, איכותיים וטובים, שאני אוהב, שאתם אוהבים, שפשוט נוכל לצרוח אותם ברכב ככה, בפקקים או בחום הזה המטורף של יולי. ובגלל זה בא לי להתחיל עם שיר שככה נדבק לי לראש מלא זמן, ואני שומע אותו בריפיט גם באימונים וגם בדרכים, ואני כמובן מדבר על ילדה סוכר של מוקי. אמנם אנחנו מתחילים עם הכי מתוק שיש, אבל עם טוויסט, כי בשנת 2001 מוקי הוציא את אלבום הסולו הראשון שלו, והגיע השיר הזה שהוא שילוב מושלם לדעתי של מלא ז'אנרים וסגנונות מוזיקה, והפכו את זה לאחד הלעיתים הסחורים והאיקונים של מוקי. אז אני חושב שבאמת, בלי הרבה דיבורים יותר מדי, ילדה סוכר, מוקי, בבקשה, ותשארו, אל תלכו לשום מקום.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

טוב, אנחנו קופצים עכשיו לשנת 2006 להיא יודעת של נינה טייב, ואני חייב רגע לספר לכם איזה משהו אישי שלי היה קצת קשה עם השיר הזה בהתחלה. באמת, אני חושב שעם השנים אני למדתי לאהוב אותו, כי בסוף מכוכב נולד והשיר שלנו, באמת הורגלנו וקיבלנו נינת אחת מסוימת, משהו שהתכתב עם כל מה שרצינו, באמת לקבל את המאמי הלאומית הזאת. ואני יודע שדשנו ודיברנו על זה המון, אבל יש משהו בשיר הזה שגרם לנו להבין שהיא הולכת לכיוון אחר, משהו יותר אמיתי, שהיא תהיה בו נאמנה לעצמה. ואני חושב שהיא באמת לימדה אותנו פה את אחד השיעורים הכי חשובים לחיים שאיתי בכל אופן הולכים איתי עד היום, ומשפיעים עליי באמת בכל צעד שאני עושה. והשיר הזה באמת סימן את התפנית שלה מהמאמי הלאומית ל... רוקרית הבועטת הזאת שלא דופקת חשבון, ועד היום אפילו באמת לחלקנו קצת קשה לקבל את הדבר הזה. אבל נינה טייב, היא יודעת. ומהזירה הישראלית של מוקי ונינה טייב, אני חושב שקצת ניקח מטוס, למרות שהגזרה טיפה מתחממת. נציגות באמת בינלאומית ראשונה לשעה הקרובה. מרון פייב עם השיר מפס, שהפך ללהיט ענק בכל העולם בזכות הקצב שלו, הווייב שלו, המילים שלו, הליריקה שלו. ויש פה גם מסר קצת על מערכת יחסים מיוחדת. אני רוצה שתשמעו את השיר ותבינו לבד על מה אני מדבר. מרון פייב, מפס.

וואו, שמש הלילה של אפרת בוימבלד, אני לא יכול להסביר, לא יודע אפילו באמת איך להסביר לכם מה השיר הזה עושה לי בגוף כל פעם שאני שומע אותו, לאיזה ימים ותקופות זה זורק אותי. קודם כל, לצערי זה הפסטיגל היחיד שאפרת בוימבלד השתתפה בו, וכמובן היה ברור שעשו אותה איזושהי מישהי רעה וביץ', כמו שניסו לעשות אותה בכל הסדרות, אבל אז כמו בכל עלילת פסטיגל טובה ומתוקה, היא מצאה את הדרך אל הטוב והבינה שהטוב חייב לנצח, אבל היא באמת ביצעה פה שיר יפהפה עם מסר מדהים. אני באמת חושב שזה עצוב שזה הפסטיגל היחיד שהשתתפה בו. גברת נועה שחר הייתה צריכה לעשות הרבה יותר מפסטיגל אחד. גם היום אפשר לתקן את זה. אבל יש פה מסר ממש יפה לדעתי, שבסוף השמש מתגלה, האור עולה, ואנחנו מגלים ולומדים דברים חדשים. ושיר מקסים. אני באמת חושב שהיא מפקת הפסטיגל, נכון, עכשיו סגרו ליוקים, עדיין לא מאוחר. אפשר לתקן את הטעות ולצרף אותה לקאסט השנה. ואם כבר אנחנו בענייני הפסטיגל, שגם נחזור לזה בשעה הקרובה, עד אוגוסט זה לא תהיה הנציגות היחידה כאן. אתניקס, עם מתי לחזור? באמת חבר'ה, אני לא יכול לדבר על פופ, ובמיוחד פופ ישראלי, מבלי באמת להצדיע לאחת הלהקות המדהימות שעיצבו באמת את התרבות ואת המוזיקה כאן. וזאב נחמה ותמיר קלינסקי הביאו לנו את אחד השירים, באמת, אני חייב להגיד שנהיו בנגרים בכל חתונה או אירוע או מסיבה. מתי לחזור? באמת שיר שכל פעם שאני שומע אותו, אני לא יכול לשבת בכיסא, ואני גם מניח שגם אתם. אז אגב, אם מתי לחזור, תחזרו להם מיד אחרי השיר הזה, כן? יאללה.

טוב, אני לא יכול להתעלם מהשיר שככה הבאתי לכם בהפתעה, גם בלי הכנה מוקדמת. כמובן, אני מדבר על רוצה בנות של חובבי ציון. תמינו לכם, שנת 2007, אני אז הייתי בכיתה ו', סוף בית הספר היסודי, רגע לקראת החטיבה. האינטרנט עוד היה בחיתולה, והיו ממש רשתות חברתיות כאלה שלא ידענו איך לתפעל, ומה לעשות, ומה להגיד, ומה זה אמור להיות. ופתאום, יום אחד, משום מקום, צד, השיר הזה שהפך ביום אחד ללהיט מגה ויראלי, אני גם, אם אני עכשיו רגע חושב על זה, אני באמת חושב שאז לא הבנו גם את המשמעות של מה זה ויראלי. פשוט לאט לאט גילינו שרגע עוד אחד שומע את השיר הזה, ועוד אחד שומע את השיר הזה, וכולם שומעים את רוצה בנות של חובבי ציון. והם באמת לקחו, אני לא יודע אם אתם יודעים, לקחו איזה שיר שוודי שנקרא בוטן אנה, של, אם אני לא יודע אם אני אומר את זה נכון, בס הנטר, פשוט הפכו את זה לשיר שאני חושב שהוא אחד השירים הכי כנים והכי אמיתיים שיש, הבן אדם אומר, אני רוצה אותה ואותה ואותה ואותה. עזבו שזה לא חינוכי, אבל זה כן גם מחזיר אותי לשיח הזה שבעיקר מדברים נגיד על, אומרים זה בעיקר על הפסטיגל נגיד, וואי, התלבושות לא צנועות ולא חינוכיות, המסרים בסרט הזה או בסדרה הזאת לא חינוכיים. חבר'ה, אז בשנת 2005, 6, 7, 8, 9, 10, דיברו איתנו בשפה הזאת, ודווקא השפה הזאת של בגובה העיניים, ועוד פעם עכשיו לא להביא את כל האמת לעמיתה, כי בסוף נכון, יש דברים שילדים ונוער לא צריכים להיחשף אליהם בשלב מסוים, וזה אמור באמת לבוא לאט לאט ובהדרגה, אבל אני חושב שזה שדיברו איתנו בגובה העיניים, גרם לזה שהיום אנחנו מבינים הרבה יותר דברים בצורה של, באמת, איך להתנהג, איך להתנהל, איך לדבר, משהו ש... משלב גם תמימות, אבל גם לדעתי איזשהו פוקוס והבנה מסוימת. אבל בסדר, זו דעתי, אני לא בא לחנך אף אחד. חברים, רגע לפני שאנחנו באמת נסיים את החצי שעה הראשונה שלנו ביחד, אל תדאגו, גם יש לנו חצי שעה מדהימה ונוספת מיד אחר כך. אני רוצה לסיים את החלק הראשון שלנו עם Rolling in the Deep של אדל. בשנת 2011, באמת, אני חושב שאין אחד בעולם שלא עצר את נשימתו כשהשיר הזה יצא לאוויר, והוא היה סינגל באמת ש... ירה את יריית הפתיחה שלה, ועיצב את, באמת את הדמות שלה בעולם, בעולם המוזיקה, לא רק בחול, גם, באמת בכל מקום, והשיר הזה גם בעיניי, היה חלק מתקופה מאוד משמעותית, שאני גם התחלתי כזה להבין מי אני ומה אני, ולגנות את עצמי, ולא לגנות, לגלות, כן. אני לא, בדיוק תוך כדי כזה חשבתי על מה שעברתי, וזה נשמע לי מוזר. אבל כן, והשיר הזה, לא יודע אם אתם יודעים, זכה בשלושה פרסי גרמי, והפך אותה רשמית, להגדה. אי אפשר להתווכח עם זה. אז Rolling in the Deep, אדל, תחזרו אליי, מחכה לנו חצי שעה מדהימה, בהבטחה.

באמת חושבים שאני יכול להעביר תוכנית א', באמת, רק עם שיר פסטיגל אחד, ודבר שני, בלי לעוף של הראל סקאט, אני כן אגיד, ואני גם באמת בכל תוכנית שאני שם את השיר הזה, אני חושב שהוא באמת אחד משירי האגדה, שירים שכשאומרים פסטיגל זה אחד מהשירים הראשונים שקופצים לנו לראש ואנחנו חושבים עליהם, אבל יש איזושהי החלטה מוסכמת כזאת על כולם, שכמו שפסטיגל פנטזיה הוא פסטיגל הכי טוב והכי אהוב על כולם, גם השיר לעוף. חברים, יש עוד שירים ושירים טובים, ובגלל זה גם התוכנית הזאת נוצרה כדי גם להשמיע פה שירי פסטיגל, שאנחנו לפעמים מתעלמים ממנה. אבל אין מה לעשות, אני חייב להשמיע את לעוף. אז באמת, הראל סקאט הביא לנו פה את אחד הבנגרים המטורפים, וזה היה ברור גם, ואני חושב שזה היה מצופה שילהקו אותו להיות פיטר פן בפסטיגל, ואם יכול להיות עוד איזה עלילה כזאת שמשלבת את פיטר פן בפסטיגל, לא נתנגד להראל סקאט שוב פעם, במיוחד זה שב-2023-2024 הוא עשה את הפסטיגל עוד פעם, וכולנו כזה, רגע, איך הוא עושה את זה? אבל שיר שהפך לבאמת על זמני, ואין דור שלא מתמכר אליו, שלא מתחבר אליו, ולמה אני ממשיך בכלל לדבר ולא באמת, לא יודע. טוב, אוף, לא משנה. אז מאגדה אחת לאגדה אחרת, אני כמובן עובר למיילי סיירוס עם רקינג בול, שבשנת 2013 החליטה גם היא, כמו נינה טייב, לנפץ את תדמית כמו שהיא נמצא את תדמית המאמי הלאומית, היא החליטה לנפץ לנו את תדמית הילדה של דיסני, ועשתה את זה כמו שצריך, כמו שמתבקש, עם כדור ארס אמיתי, קליפ שערורייתי שכולם, כולם, כולם דיברו עליו, וזה הפך להיות באמת שיר שסימל איזושהי דרך שבסוף, גם אנחנו רואים אומן, שחקן, שחקנית, זמר, זמרת, שולחים באיזושהי דרך מסוימת, זה לאו דווקא מבטיח לנו שהם יישארו באותה הדרך, ויש סיכוי שהם ישתנו, ואנחנו נשתנה איתם, בין אם נאהב את זה או בין אם לא. אז בוא נשמע את רקינג בול של מיילי סיירוס, ואז אחרי זה יש עוד הפתעה נוסטלגית מעולה, תשמעו את השיר הבא.

איזה הפתעה, איזה הפתעה ארגנתי לכם. הפינאלי של סבלי מן הלצל ואלונה טל, שאגב, תקשיבו משהו מוזר שקורה עכשיו ברשתות החברתיות עם אלונה טל. היא מתחילה לעלות המון תוכן, בעיקר בטיקטוק, אני רואה, כן, לא יודע אם זה גם עולה לפייסבוק ולאינסטגרם, אבל היא מעלה מלא מלא סרטונים על קחי אותי אלונה, שהיה חלק מהלילה של העונה השנייה של הפיג'מות, וכל מיני סרטונים על הפיג'מות של מה קרה אחרי שהיא עזבה, והיא לא המשיכה, וכמה אוהבים את אלונה. אם זה רמז לזה שהולך להיות איזשהו משהו של ייחוד עם הפיג'מות, חברים, לא נתנגד, לא נתנגד, צריך לתקן את העוול, צריך לעשות איזה ייחוד. אני באמת חושב שאנחנו לא צריכים לוותר על זה. עוד פעם, צריך רגע לעשות את זה חכם, כן? כי לפעמים כשעושים את הדברים הזה, הולך להיות אסון ודיזסטר אחד גדול שאנחנו אומרים, למה עשו את זה ולמה עשו את זה? אבל אם נעשה את זה חכם והגיוני, חבר'ה, לא נתאה פה. אני מבטיח לכם. ועכשיו אני רוצה שנעבור למישהי שכרגע מפזזת על הבמות ברוקדים עם כוכבים. שיר עם מימון, אחד השירים הכי הכי הכי אהובים עליי מהשירים שלה, ואני באמת משתדל כמעט כל תוכנית שנייה או שלישית לפחות לשים איזה שיר של שיר מימון, אם לא את השיר הזה ספציפית, ואני כמובן מדבר על לאן שלא תלכי. ובאמת אחרי שהיא כבשה את אירופה והגיעה למקום ה-50 באירוויזיון אי שם בשנת 2005 עם השקט שנשאר, הוכיחה לנו שהיא לא רק זמרת של בלדות, אלא היא דיבה, היא פופ, והיא פה בשביל להישאר, ופה בשביל להיות חלק, באמת, ואני לא צוחק, מעמודי התווך של המוזיקה הישראלית. והיא הביאה לנו פה שיר עם הפקה מטורפת, מילים נוגעות, ושיר שבעיקר נועד לשרוף את המצדים, זה היה ברור מאליו מהרגע ששמענו את השיר הזה. אז לאן שלא תלכי עם שיר עם מימון, ואז אחר כך לכל אוהבי וחובבי הפסטיגל, מחכה לכם עוד הפתעה עם רמז לתוכנית של שבוע הבא. צ'או פה.

אני ממש מרגיש שאני קורא את הקו המוזיקלי שלכם. לא יודע, אני נהנה מהתוכנית, אני מקווה שגם אתם. ואם כבר מקודם דיברנו על אלון נטל, אז נראה לי שמתבקש שנשים עכשיו איזשהו שיר של הפיג'מות. אז כמובן, אני לא יכול להתווכח. המסיבה של הפיג'מות, שיר הנושא, ואני יודע שכבר עכשיו איך שאומרים הפיג'מות, אתם כבר שרים ומזמזמים את השיר הזה בלב. אז למה בלב? אם לא אפשר...

אתם יודעים לבד מה קורה כשאתם שומעים את המנגינה הזאת. חברים, הגענו לסוף התוכנית שלנו ביחד. אני חייב להגיד שאלי, ממש כיף להיות כאן היום ולחזור כאן לאולפן ולשירים ולנוסטלגיה, ואני מקווה שגם לכם. ושבוע הבא הולכת להיות כאן תוכנית מרגשת, רומנטית מעט, על טו באב, יום אהבה. והולכים להיות כאן גם שירים, גם שמחים, גם רומנטיים, גם מרגשים. בקצור, הכל מהכל. אז חברים, כל שלישי בשעה 7 בערב, צח שמעון, אני כאן איתכם פלשבק בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. ואגב, גם תוכנית נמצאת בספוטיפיי, ביוטיוב, בטיקטוק, בכל מקום תרשמו פלשבק ותכנסו למנהרת הזמן. חברים, אני צח שמעון, נתראה שבוע הבא, אוהב אתכם.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה.
2: סירקיוז.
3: יוניק. מנצ'סטר.
1: ליסבון.
3: ליברפול.
2: בודפשט.
1: דנבר.
2: סידני.
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד. שיחות על חילופי סטודנטים. עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

העולם הזה, עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

0: שיר השנה שלי.
1: היי, כאן תמר אייזנמן. שיר השנה שלי הוא קצת אהבה לא תזיק, של אלון עדר. שנה טובה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב עם אלדר ביכלר.

שלום לכולם, כאן אלדר ביכלר ואתם בסשן ערב מוזיקת היפ-הופ ו-R&B רגועה ברדיו כל האוניברסיטה 106.2 FM. אנחנו התחלנו את השידור שלנו עם השיר הנהדר קרמה של סאמר ווקר מתוך האלבום הנהדר שלה Last Day of Summer שיצא ב-2018, באמת בנגר מה שנקרא, שיר באמת באמת באמת ליידי סטרי. ומפה אנחנו עוברים לשיר חדש של מסגו מהאלבום האחרון שיצא לו ממש עכשיו בשבוע האחרון, שנקרא Fix Your Face, כך נקרא האלבום. ואנחנו נשמע את השיר Heaven. באמת מסגו הוציא והמשיך עם הקו באמת של המוזיקה הגרובית הכיפית והסאונד המיוחד שלו, ואנחנו נשמע את זה עכשיו, Heaven.

What About Us. אנדרסון פאק מארח את J.I.D. באלבום K-Pops, שהוא בעצם הפסקול של הסרט K-Pops, שאנדרסון פאק באמת מלווה אותו, ויש בו, יש לו הרבה חלק באלבום הזה. אני לא ראיתי את הסרט, אבל שמעתי את השיר הזה, ראיתי אנדרסון פאק ו-J.I.D. וישר לחצתי על הפליי, ונהניתי מהשיר הזה מאוד, אני מקווה שגם אתם. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם S.Y.D. בשיר שיצא כסינגל, אבל היום הוא כבר חלק מהאלבום החדש שיצא לה ביום שישי, שנקרא Bird. S.Y.D. היא הסולנית הווקליסטית הראשית בלהקת The Internet, וזה מתקשר לי לזה שהם בעצם נתנו לנו עוד משהו לצפות לו מעבר לאלבום הנהדר שהיא הוציאה, ודיווחו שבתחילת 2027 הם חוזרים לאלבום חדש, אז אני מצפה גם לזה מאוד, וגם האלבום הזה באמת נהדר. עכשיו אנחנו נשמע את השיר GMFU, שהיא מערכת בו את ביג שון, SYD, קדימה.

אברי ג'י, אנשי המדרכה, סינגל חדש, באמת מדהים, גם הסינגל וגם בכללי אברי ג'י ומה שהוא עושה עם הלבל שלו, עם החברת תקליטים, whatever, כל מה שהם עושים שם מסביב, שנקראת פלא רקורדס, ובאמת הוא גם נתן שם אזכור ככה של כל מיני חבר'ה שם, בריל, שאיתו גם בהרכב פלא אוזן, שירו, באמת שיר מדהים, ועשייה מבורכת של אברי ג'י. ומפה אנחנו ממשיכים לאומן נהדר שנקרא ג'ורדן וורד, בשיר פאם ג'ם 4000 מתוך האלבום שלו פור וורד, שיצא ב-2023. בוא נשמע את זה.

בייבי קים, הונסט, תוך האלבום שלו Die For My Bitch, ב-2019 הוא יצא, ובאמת זה לדעתי מהאלבומים החשובים, אם לא האלבום הכי חשוב של בייבי קים, שם הוא פרץ, שיר אורן סודה, וגם השיר הזה ששמענו עכשיו, אלבום סופר מעולה, מי שאוהב את בייבי קים ולא יצא לו לשמוע עוד את כל האלבום הזה, ממליץ בחום. ומפה אנחנו עוברים לעוד אומן שאני אישית הכרתי ממש לאחרונה, שנקרא מקין, ובעצם יצא לו אלבום ממש עכשיו לאחרונה, השנה, שנקרא Wide-Eyed, ואנחנו נשמע משם את השיר Never Easy. אז קדימה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. עם אלדר ביכלר. סמכו עליו.
2: Run.

די מארח את צ'יילדיש גמבינו בשיר רנינג, מתוך האלבום שעתיד לצאת לדי, בלק בוי, ב-28 לאוגוסט הוא יוצא, זה אלבום הבכורה שלו. וכן, ברגע שראיתי את השילוב הזה וראיתי את צ'יילדיש גמבינו, ישר רצתי לשמוע, אנחנו לא שומעים ממנו המון מצ'יילדיש גמבינו, במגזר, בפן המוזיקלי, וכל שיר הוא בעצם מתנה, כמו השיר הזה, באמת נהניתי ממנו מאוד. ועכשיו אנחנו עוברים לשיר נוסף של דרייק, מארח את תמז, שנקרא פאונטנס, מתוך האלבום שלו Certified Lover Boy, שיצא ב-2021. עוד מהאלבומים האחרונים של דרייק שהצלחתי באמת באמת לאהוב ולשמוע אותם, ועובדה שגם עכשיו אנחנו נשמע אותו ונקווה שתהנו. פאונטנס.

זו הייתה נעמי שרון, ולמרות השם הסופר הישראלי הזה, היא אומנית הולנדית שמהבדיקה שלי אין לה שום שורשים ישראלים, אבל היא באמת מופלאה ונהדרת למרות זאת. בשיר טראי, מתוך האלבום שיצא לה בחודש שעבר, No Sleep in Paradise. וההפקה בשיר הזה ספציפית היא של קייט רנדה. ובאמת, כמו שכבר יצא לי להגיד כאן בתוכנית, קייט רנדה המפיק, יש לו באמת, הוא מבין המפיקים היחידים שיש להם תביעה מוזיקלית מדויקת, שבאמת קל לזהות, והוא בעצם מביא איזשהו סאונד שלם משלו לתוך כל הז'אנרים המוזיקליים באשר הם, למוזיקה עצמה. וגם אפילו שאלתי איזה חבר, אמרתי לו, תשמע את השיר, תגיד לי של מי ההפקה הזאת, וישר הוא ידע להגיד שזה קייט רנדה, שזה בעיניי מטורף. ומפה אנחנו ממשיכים לשיר של ראפר ישראלי נהדר, סינגל, שנקרא פוזות של פאס, שיצא ב-2025. בואו נשמע את זה.

OCD. Selfie, את יודעת, אני סלפי. בית שלא עושה קמפינג ועושה עליהם קטפיש. שהם מתעסקים בפוזות, פוזות, אני שומר על זה אותנטיק. לא רואה אותם ממטר, מטר, אפילו לא רואה את הצל שלי. סתם מילה מילית, סתם מילה, אני בא לרגע והולך, כי בסביבה משעמם לי, תעשה את זה הכי סקסי. יש לה ציפורניים כמו של וולברין, אתמול קראו דברים, יש עליי פנסים. פול גז, אין עליי ברקסים, לא עוצר עד שאני לא שובר סי. היינו כל היום מסתובבים, מחפשים מקום ועושים רונדלים. יום אנחנו מבשלים ואוכלים נכון ושותים קוקטייל.

רום סטריטס, קוקיין קולטריין, מתוך האלבום האחרון שיצא לו ממש בסוף שבוע הזה, Sock it to my pocket. באמת אחלה של אלבום, רום סטריטס הוא חלק מגריזלדה, והסאונד שלו באמת נשמע כמו אותם חבר'ה, וגם שם השיר קוקיין קולטריין, קולטריין, ג'ון קולטריין, זה איזשהו נגן ג'אז מפורסם בארצות הברית, והשילוב של שם השיר עם קוקיין, זה באמת כל הלייפסטייל הגנגסטרי הזה, שמתפרש גם בשירים. באמת כותרת מאוד מתאימה. ומכאן אנחנו עוברים לכהן, שיר מתוך הפרויקט סולו הראשון שלו, ראפ. השיר נקרא נדודים, מאוד אוהב את כהן ואת השיר הזה. אנחנו נשמע את זה עכשיו.

זה היה וואלי בשיר הנהדר Power and Problems מתוך האלבום שלו Everything is a Lot שיצא ב-2025 וזה גם השיר האחד לפני האחרון שלנו. אז באמת לפני שאנחנו מסיימים אני רוצה להגיד לכם תודה רבה רבה שהייתם איתי, אני אלדר ביכלר כאן בתוכנית סשן ערב מוזיקת אי-פופ ו-R&B רגועה ברדיו כל האוניברסיטה 106.2 FM. ולפני שנסיים אני אציג את השיר האחרון שלנו, שיר של ג'יי קול מתוך האלבום האחרון The Fall Off, אחד מהאלבומים הטובים יותר שיצאו השנה, יצא בפברואר, ואנחנו נשמע את השיר Man Up Above, וזהו, שיהיה לכם אחלה של ערב.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אוכל חולה, קופה מקור, הזמן איתי והמזון מהיר. התעטשתי וכינחתי אף כמעט בכל אזור, נראה לי שהדבקתי חצי עיר.

בעת אחרת. לפעמים את מביטה בי בעיניים עמוקות מדי, ואז את שוב זרה לי, ואז את שוב מוכרת.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

קשה לסמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

צלצולך הטלפוני שכנע אותי לצאת מהבית החם לרחוב הקשה

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.
0: לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר קולו.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שעד שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

que eu quero te beijar na sua boca.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

חדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.